Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, texnı mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb edib gelədi. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş, mədəniyyətsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdı. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda memleketlik teşviqa seçtiğimizdeki ilgar şahıs Wu Chao'nu tanıştırmız. Tarqıtış aparatı üyi, tohbilan təminləş, təqsimləş üyi, programı uçur mənbəsi, tarqıtış, antennesi, yetküzü şalqısı, közütüp anlaş, nazarat qiliş qatarlıq üskillərinin yürüşüş əhvalını təşürüb, dijorni xadımladın ciddi əhvalıqı taqabıl turuşlayısını sorab, andın çarlaş xatırsıgi imza qoyuş. Bu, Abdunum Rayılıq Radio Televiziya İdarisi, programı yollaş mərkizi, 632-ci istansının muavın başlığı Wu Chao'nun kündülük xizmətlərinin ıxçam körünüşü. Wu Chao radio programlarını ulap tarqıtışda səvəli körülməsliki kapalat qılıb, ili daryası vadisirigi kən ammının radionu onuşluq anlaşıqa kapalat qılış üçün asasi qatlam radio tarqıtış istansıra 10 nəcil işləb nədiyicisi gəvdilik bolqaçqa məmləkət boyca təşviqa sistemizirigi ilğar şəxız digən şərəblik namğa erişdi. Сигнал қобыл қылыдыған орында қашылыдың имкан қадар сақланыш керек. Шуңа радио телевизия тарқытыш станси, улап тарқытыш станси көбінше чәт тағлық район, яғи шәр әтрапы құрылуды. Бұл чау тұрышлық 632-ci станси мұ бұна сұрты дәмәз. 632-ci istansa 20-ci əsrinin 80-ci illərində qurulğan olub, otur dolğuluq ulap tarqıtış istansı. O, Qolji şəhərinin cənub şəhər ətrafında əsaslıqı mərkəz və avtonom rayonunun radio proqramlarını ulap tarqıtışqı məsul. Həm də İli radio televiziya istansının 3 yürüş proqramısını ulap tarqıtış vəzifəsini üstüqə alğan. 100 kilometr dairədəki hər millət ammının radio programmalarını normal anlayışının güçlük kapalı deyip. Radio simsiz signalının her bir sekundi altın mezgil. Avaz radio dolgunu partiya ve devletinin luşen fangcın siyasetlerine yetküzüdü. Devletinin kelgesi xalıqın hikayesini sözləydü. Asasi katlamdaki amının əhvalıdın Əhvaldan xəbər tapılış hüquqıqa bivasitə kapalətli qılıdı. Heç gündüz, ət yaz, yaz, küz, qıştəb ayrılmaydı. Wu Chao və onun xizmətdaşları keç gündüz iş orunada çın turub, hər vaqt tosalğısız xizmət qılıdı. Radio signali amının uçurğa erişişirik ki, mühim yol bolğaçqa bulubmu, naçar havarayda signal

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmni hava raydan məlumat anladığımız Ürümçidə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlundu, temperatura 20-dən 28 Celsiya gradusqıcı. Altayda hava uçuq bulub, keyin buludlundu, temperatura 16-dən 29 Celsiya gradusqıcı. Çöçəkdə hava buludluq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradusqıcı. Qolcidə hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 16-dən 33 Celsiya gradusqıcı. Ortalada hava uçuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradusqıcı. Xarmayda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradusqıcı. Xuytunda hava uçuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 21-dən 34 Celsiya gradusqıcı. Şeyxanzirə hava uçuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 22-dən 36 Celsiya gradusqıcı. Sancirə hava uçuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 24-dən 32 Celsiya gradusqıcı. Qumulda hava uçuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 28-dən 41 Celsiya gradusqıcı. Turpanda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 31-dən 44 Celsiya gradusqıcı. Qorluda hava uçuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 31-dən 39 Celsiya gradusqıcı. Aqsuda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 24-dən 40 Celsiya gradusqıcı. Atışda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 23-dən 37 Celsiya gradusqıcı. Qashqarda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 24-dən 40 Celsiya gradusqıcı. Qashqarda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 24-dən 40 Celsiya gradusqıcı. Xotanda hava buludluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 26-dən 38 Celsiya gradusqıcı bulub, şübal şamal çıxıdı. Hava raydan məlumat anlatdı.

Qadirli kanlıqçılar, şinam bilan vatan mina ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət kötürən qrup bilan bugünkü şiranlığa atlanğaysılar. Səpranlar köngüllük bixətər bolsun. Küllərinlar əhmiyyətlik və mənilik olsun. Texim köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, slow chatting əpsini çüşürbəlib anlıqaysılar. Programı reyasetçisi Dilraba Anvar.

0: ortaq bəhirlənədiyən bəxt yögüm rəsimini sızıb çıxdı.
1: Pən texnika arqılıq mol osılığı quvvət qoşıldı. Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış, setibiliş xizməti tərtiblik alğı sürülməkdə.
0: İli oblastıda 1000 mo küzgü buğdayının mo beşi huzuli 828 bütün 128 kilogramı yetib, məmləkət rekordini yenilədi.
1: Abdınım rayondaki caylar pakiz energiya tür kuruluşuna omumizlik teziltip, yeşil tövən karbonluq energiya kabalet tosqını yanımı müstəhkəmlədi.
0: 2026 yıllık Şincan Mezilik Tağımlar Kattı Merikisi 7. ayının 7. günü başlanıp 5 çoğun baştemilik pahaliyet istimal kızgılıkını kozgaydı. Emdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonidagi joylar, tarmoqlar yaqin kunlardan buyon bosh shuji Si Szinpinning Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Ko'pchilik bosh shujining muhim hukmi va samimiy topshiriqini chuqur o'rganib, yaxshi o'zlashtirib, ittifoqlashib, jasorat bilan ilgirlab, baturani olg'ib esib, qudratli davlat qurish Millatning gullandirish ulug' ishlarini jongocha zamonaviylashtirish orqali umumizlik olg'a surish yangi musobaqasida yangi mas'uliyatni zimmiga olib, yangi natijalarni namoyon qildiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Szinping 105 yil bo'shashmay kurash qilinib, qudratli Jongo Kommunistik partiyasi tavlab chiqildi. Partiyamiz marksizmlik partiyaning xarakteri, asosiy maqsadi va kurash nishonini astichin saqlab Uluq partiya quruş rohini zor küş bilən əvcaldırıb, azab oqibətlərini başdın kəcürüb, körəş iradəsini qətiyi çıngıtıb, qayt-qaytı tavılınıb, texmi qudrət tapdı, dəb körsətdi. Abdonom rayon boyunca təxtirləngən iki münəvvər, bir ilğarlar vəkilləri tapşırıqını əsti çıng saxlab, cəsuranı alda aldırmeniş qiyabdı bilən yeni tarixi başlanış noxtısı da yana əla nəticə artıb, yana yeni töhb qoşıdqalıqını bildirdi. Abdonom rayon boyunca münəvvər Kommunistik Partiya əzası, Şincan Çegradın kiriş-çıqış Çegra müdafiye təkşürüş baş punkti İli Çegra Başqırış Tarmaq Ətirdi, Səndauqı Çegra Saxçıxanısının siyasi yetəkçisi Sapar Əlqəm mündaq dedi. Özümge pekimi qatıq tələb qoyub, Çegranın birin sepidə başlamçılıq bilən çıng turub, Çegranı çarılab, müdafiyəlinib, tizgilləb, məvqəni iş ornımqı qoyub. Atakıda aldığı ütüb, əməli işləb, Çegranı yaxşı qoğdaymən. Abdonom rayon boyunca ilğar asasi qatlam partiya təşkilatları vəkili, Ақчы нахия, Қулан Сарақ Еза, Бәдәл кәнті партия башы Ажекісінің шужесі Ай Салқын Тоқтысын мұндақ деді. Асаси қатлам қорғыныне давамлық мұстәхкәмләп, коллектив игілікнің зорайтып, көпчілікнің кірімені көпәйтіп, бейшіғі түрткі болымыз. Bosh shuji Si Szinping yangi amaliyotga birlashtirib, partiyaning esil aloydiligini uzluksiz kang avjaldirib, partiyaning mangu sifatining o'zgirib ketmasligi, xislatining o'zgirib ketmasligi, xarakterining o'zgirib ketmasligiga, boshdan oxiri kuchlik ijodchanlik, uyushqoqlik, jangvorligi ega bo'lishiga haqiqiy kafolat qilishimiz kerak deb ta'kidladi. Dövlət elektoratori Sanji Şəhərlik Tox bilən təminləş şirkti partiya əzaları mülazimət ətirdinin başlıqı Wang Li Ting, baş şuji Si Szinpingnin mühim sözünün ruhini öginib, izcillaşdırıb, anlıq alda candıl bilən xalq üçün xizmət qilishdən ibarət asasi məqsədni əməldə körüstədiqalıqını bildirib bundaq dedi. Xalqning elektr ishlari xalq uchun degan asosiy maqsadni asti ching saqlab, diqqatni yashanganlar, yolg'iz turdiganlar, alohida kishilar to'pig'i markazlashtirib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirish, ishq oldig'ich berib mulozimat qilish, qo'shmoqlashib yordam qilish, yo'lashni doim qanot yedirib, elektr energiyasini kapolatlantirish iqtidori va xalq turmushi mulozimatining sifatini sijil o'stirmiz. Lop nahiyasının Hangiya baziri, Pilan Eriq kenti Partiya Yacheksinin şujesi, Kent Ahallar Komitetinin müdiri Mehmetcan Mettursun mündaqdiri. Kent Partiya Yacheksi bensini sicil küşlük kılıp kurup, kent boyca ahallarını kırımını köpeyt beyişki yitekləb, kent Partiya Yacheksini yurttaşlarının tayancı qaylandırmız. Мош әсірінің оттырғы барғанда дөлтіміз социалистік заманы білашқан құдіретлік

0: Sün'i usulda hesaplap, Uyğur Uçun Bazırı Həsən Yüzi kəndirgi Mıngmo Yuqur Hosulluq Etiznің 233 bütün 179 mo yeridiki əməli hosulunu hesablaşını tamamlap, axırda Otriçe mo 5 hosulunun 828 bütün 128 kilogram bolğalıqını ölçəp çıxdı. Bu, məmləkətnin əslidiki rekordudun 35 bütün 108 kilogram yuqri. Şinjan Yezilik Pəllər Akademiyası 6-cı ayının 29-cü günüdən 7-cı ayının 1-ci günü gecə Congo Yezilik Taşöyüsü, Sıçuan Ölkilik Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Şinjan Bozyer Özləşdiriş Pəllər Akademiyasının mütəxəssislərini alayda təklif qılıb, Çapçal Şibə Abdonum Nahiyasının nəsillik qoy firmizi və Çapçal Bazarıdaki 10,000 moluq küzgü buğday yuqri hosulluq ülgə bazısı da hosulni ölçəş xizmətini tamamladı. Bu qitim əməli hosulu yığvilinğan yer kölümü 702 bütün 122 mo bolub, otriçe mo 5 hosulu 721 bütün 198 kilogramı yetdi. Bu, bultur ili oblastıqa bivasta qaraşlıq caylarının 10,000 moluq ən yuqri birlik hosuludun 38 bütün 173 kilogram köpiyib, tutaşdırıb, köləmləşdirib, təkşi hosul eliş işqaşırıldı. İli oblasti bu yıl kirgendun buyan Şincan'ın aşlıq işləp çıqırış yadroluq rayonu kuruluşi vəzibsini közləp, aşlıq, yağ, birlik usulini aşırış məxsus ərkitini umum yüzlük alğı sürüp, işləp çıqırış ıqtidari kuruluşi, ekologiyani qoğdaş bilən dehqallarının kirmini aşırışını mas alğı sılcıdışını bir tutaş pilallap, oblast, Nahiye, yeza, kentin ibaret 4 derecelik yöddeki eliş tüzümü ornatıp, yezi iglik texnika mütəxəssisləri, texniklar, ösümlük asır qoçularını etizlarğı berib, seliştiriş, ögeniş, yetişiveliş, eşip ketiştek süpət östürüş hərkitini qanat yaydırışqa davamlıq təşkilidir. Abdonum rayonunun buğday kəsbi texnika sistemisinin baş mütəxəssisi, Li Jianjiang'ın pen tədqiqat kollektifini nuqtudu turup yuqur hosulluq texnika ötkilge hucum qilishqa kirgizdi. Şunun bilen billə, köp türlik ılgar dehqancılıq texnikisi tədbirlerini biriktirip, yerini tücüb ləb tüzləş, əla süpətlik uruqluq yetiştiriş, yol başlap tücüb ləb teriş qatarlıq bütün yürüşlük östürüş texnikisini toplaşdırıp kena etdi. Bunundan başqa etiz eri qatlıq detal asasını sicil puxtalab 6,584,400 mu ölçəmləşkən etizini yuqru ölçəmdə bərpa qılıb, süpətlik uruqluq yetiştirişini, yöləş salmıqını, zoraytış qatarlıqlarını yolğa qoyub, terilğu yer, süpətlik uruqluq, yez iqlik texnikisinin ibarət köp noxtadın molxosul eliş asasını puxtaladı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayon növətdə pakiz energiya türü quruluşunu omumizlik tezlətdi. Köp çay bir türküm türdə ilgirləşini qolğı kəltürüb, energiya bexətərlikini kapalətləndiriş, yeşil tövən karboluq tərəqiyatqı türtkı buluşunu küşlük tərəqiyi qıldı. Şərq elektrik quruhinin borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik stansısı da dövlət boyuca sap polat qurulmalıq tek lim cazlıq tuncu munar yeqindi işqikirişdürüldü. Bu, pəvqiladi egiz şamal generatorunun yürüşüşü muqim olmaslıq, generator toxtap kiliş qatarlıq məsillərini əl qılalaydı. Üskününün yadroluq texnikisi dövlət işçidə ilğar səviyyəgi yetkən bulub, dövlətimizdiki şamal sürəti astır ayollarının şamal elektrik kəsbinin dərəcəsini östürüşünü açqışlıq texnikiyi yıqıldı. Şərq elektrik quruhi borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik türünün direktori Yang Yanfei, Növətdə tür bütün sığın boyucu torlaşdırılğalıqı. Yılğa 2 milyard 700 milyon kilovat saat pakiz energiyalik tok yetküzüb, 840 min ailinin bir yıllıq turmuşda tok işiltiş ehtiyacını qandırdığalıqını tonuşdurup mundaq dedi. Bu munarni oxşaş egizlikdiki munarğı seliştirganda 20%-ki yakın polat, 10%-tek universal tənnarıqını tecep qaldıq. Şinjan Davanchen tartma su elektri stansı türü de Yakında resmi iş başlandı. Bu, Ürüm şehirdeki Tunci tartma su elektrik stansı. Tür yılığa 1 milyar 983 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan su tartış arıqlıq yılığa 2 milyar 644 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan kılıp layihelengen. Jongo Sansha Binakarlık Kuruluş Grohi Çeklik Şirketi Davançın Su Tartıp Energiye Saklaş Türü Bölümünün Müdürü Yin Sı Çuan Mındak dedi. İşki kiriştürülgenden keyin şamal elektr, yoruqlıq, volt qatarlıq yeni energiyelik tok çıkırışının turaqsızlıqını önümlük tanışap, rayon elektr torunun muqimliqi ve yeni energiye istemal ıqtidarını önümlük aşırdı. Yaz kirgenden bu yankı tok şiltişinin yukarı pəllə məzgilide Fukang tartma su elektr stansisideki 4 generator grupsi toluq yüklük yürüşüp, künige muqimalda 6 milyon kilovat saatin artıq tok çıkardı. Yukarı bolganda 10 milyon kilovat saat yetti. Devlet elektr tori Xinyuan, Xinjiang, Fukang su tartıp energiye saklaş çeklik şirketi işlep çıkırışını başkuruş merkezinin muavin müdiri Zhang Heping muhbirga bu yıl kirgenden buyan Fukang tartma su elektr stansisining jami 1 milyard kilovat saat yakın su tartış arqılıq 1 milyard 100 milyon kilovat saat yakın tok çıkarganlığını aytıp mundaq dedi. Mənbe, tor, yetküzüş, saklaşını maslaştırıp tən küçəb şəhər yezi ahallarının turmuşu, zavud, kan, karxallarının işləb çıxırışını, etizlarını soğuruş, su inşaatını omumizlik kapalətləndirdik.
0: Stansımız xəvri. Aldınqı 20 yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun umumi ticaret vəziyyeti muqimliq asasıda yüksəldi. Cəmi tamamlanan yolucu toşuş sani 13 milyon 820 500 adam qitim. Yük poşta yollanması toşuş miqdari 157 700 tonna. Uçup qonğan ayrıplan 97 700 qitim bolub, bulturqı şu məzgildikidən ayrım halda 4.42%, 11.28%, 5.38% aşdı.
1: Növətə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu şərqdə dövlət içindəki şəhərlərə qatnaydığan, qərbdə Avropa, Asiyağı tutaşqan aviasiya liniyası toru bərpa qıldı. Xalqara yolucu transport aviasiya liniyası 24 xalqaralıq şəhərə tutaşdı. Otur Asiyağı tutaşqan aviasiya nöqtələrinin sani məmləkət boyunca aldınqı qatarda turdu. Çigara alqı berib kelidiganlar bargan seri köpəydi. 6-cı ayının 26-cı günü Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun 2 gündə toşıqan yolucu sani yıl işçidə tuncu qetim 100 min adam qetimliq çoğun ötkəldən ötüb, 661 qetim növəçi aeroplanının uçuş qonuşuqı kapalət qılıb, aeroplan qatnıqandın bu yankı 2 gündəki ən yuqarı rekord yarattı. Yolucu toşıdan başqa yük transport kəsbədə köptürdə rekord arqarqıdını yenilandı. 6-cı ayının 18-ci günü 2 gündəki yük poçt yollanması toşuş miqdarı 1848,9 tonluğa yetib, 2 gündəki yük transportı da tarixi rekord yenilandı. 6-cı ayda 40,500 tonna yük toşuş miqdarı tamamlanıp, bulturquşu məzgildikidən 30,25% eşib, aeroplan qatnığandan bu yankı aylıq yük poçt yollanması toşuş miqdarı da tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bunun içində xalqara yük transportu da eşi sürüti texmi gəvdilik boldu. Yekka aydiki xalqara yük poşt yollanması toşuş miqdari 15 min tonluğu yetib, bultur kuşu məzgildikidin tezlikdə 66,32% eşib, Asiya-Yavropa çigira alqıqan aviyasiya əşya obrotu tügini buluş əvzəlliki sicil gəvdiləndi. Növətdə, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun Xalqara Yük Transport Aviasiya Liniyası 23 dövlətini qaplab, toluq yüklük növəçi aeroplanlar daimliq ticaret qılıb, Asiya-Yavropa Aviasiya Əşya Obrotunun aeroplan almışıdığan tügüllük oranını yanımı müstəhkəmlidi. İgilinişçə, Xinjiang növəçi aeroplanlarının sani cəhətdə 7-ci ayının axırdan 8-ci ayının otdırıqıca bütün yıldiki yuqarı pəlli məzgilini kütü alırıkən. Növətdə, Ürümçi Xalqara Aeroportu hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri bilən birlikdə toşuş küçü selinməsini zor aytıb, aviasiya liniyası uğurlaşdırmasını əlalaşdırış bilən birgə mülazimə təricisini hər tərəflimi östürüb, yolucularının bir xətər, kolay, rahat səpərgi çıxışıqı kapalət qılmaqda.
0: Stansımız xəvri. 2026-cı yıllıq qəlibdaşlıq lonqısı Xinjiang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı daimliq müsabıqısının 7-ci aylanma müsabıqısı 7-ci ayının 4-cü günü başlandı. Xotin komandası bilen Qashqar komandası, Bortala komandası öz meydanda Altay komandası bilen musabaqalaşdı. Xotin komandası bilen

0: حقیقتم خوی پیرش که جمع متیاه منه غرام.
1: یامغور یادی راست یادی کسود آب کتی.
0: کسود آب کتی.
1: بو یامغور نکرد چونم دیر آب کتی. وای نمیگه راحت. ویو نمیگه راحت.
2: Əbul deymiş.
0: Nimə digər rahat?
2: Oy, mən bir işləğə qeyran qasım
0: üçüncülük. Uyu, nimə digər rahat deyib ağır küçəyətdi.
2: Ya mən bir işləğə qeyran qasım üçüncülük deyib qoyma, uyu deyib çünki üçüncülük boldu.
0: O digən siz, o siz qanda qıldısınız iş qılıb. Sizni bir xəqlə doğru düşünüb getdidən, sizin açdalığınızı bildi.
3: Qanda qalana təsirlə yaxşıma keçdim. Oy, mən nə 12 nitmə? 12 nitm çıxıb dedimiz ki, bu bu. Ama beni de alıkkım anlatkan mısın ama dikinme etkini Türkiye'ye doğru de.
0: Dondalyan'da idi nüfus teptirim. Çıkamakçı idim. 85. başlangıçtan yenideki üniversal dalda çıkagıl bulamdı. Benim uyum Dondalyan'da.
2: Dondalyan'da idi. Aşı Dondalyan'da ki
0: buldu aşağıda.
2: Cumhur Cumhurşin'de çıkamakçı. Cumhur Cumhurşin'de
0: aşağıda. Doğru aşağıda. 85'deki aşağı uçmam karganda.
2: Ma kokumu G577-ci yol, yeni yol içilib taqşam keçi, Gulcun Ürümçik aş yol bilan minib keldim də indi cümə.
0: Voy!
2: İçilib yaxşı oldu. Mən yitib dəm də
0: cümə. Uçurun 700 dolma, dünən gün tin beri.
2: Yox, texi.
0: Əqər.
2: Əndi 700 əmizmi ki?

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpirinizi biz sırdaş programımızı anlıkçılarını karşılımız, mən Riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radyo anlıkçı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən, xətərdən saqlanış yolu aram eliş rayonu əməz. Yuqur temperaturli qavarayda qandaq uzuqlansı teximi sağlam boludu. Şincangdiki uzuqluq mutaxassisi yaz günlərgi maskeldiğən 3 vaxt tapmaq tizimligini tavsiye qıldığı qatarlıq uçurlarının təfsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayfimizdə rahat aram alaydıysanız Qashqar Koni şəhərgi kilin digən məzmun deqtanlardı boludu.
1: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqa izilək ve işin spomzon numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Herning uçur bağlaylı.
1: Bir 177
0: Rahmet yolunuz
1: yıl
0: devam
1: havada.
0: mukraban bulsun ha. Abdurrahim'in uçur bağlaylı. Rahmet. Yana yazmıcı uçurlarımı bakken dostlarıma uçur evetken de sel imlağı dikkat kalanlar çoğu bazı uçurlarını görüş imkanı itib olmaya kaldı. Bulbulguya, karşalımıza evetken çıraylıq güldürünüzdün pek huzurlandıq. Rahmet, kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, onda bulsa məzmullarımız ne ihtiyaq qıtınlağı sunumuz?
2: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kapının.
3: Kızıkarlıq yeni paralarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat verişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, sabrınızda biz sırdaş.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyik tanla tövəndiki huçurladı bolsun.
7: Xətərdən saxlınış yolu aram iliş rayon əməz. Oturu başlanğış məktəb yəslilərinin yazlıq tətiligi qoyub verişi qayqışıb, bir aylı kişiləri uzun yolluq öz avtomobil sayətigi çıxıdıqan. Şəhər ətrapıqı bardıqalar zor dərəcədə köpəydi. Nurğun şəhər ahalıları, ahalısı dövlət yolu 0711-ci liniyəsi Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taşı oldu məngib sayət qilişini talladı. Bu yol bölükdə uzunluğu sozulgan pəski düşüdüğün davan yok, cık. Davan yol cık. Yük avtomobili, şəxsi avtomobillar uzun vaqt davan yoldan düşkən də köp qitim tormoz tutuduğun bolğaşqa, tormoz qızıp gitip, tormoz küçü acizlaş. Tormoz işlemeslik qatarlıq xətərlik əkvallarını kəltürüp çıxırdı. Yol boydaki xətərdən saxlanış yolu kontrolluqni yuqatqan avtomobillarının ən ahırqi hayatlıq bexətərlik tosqısı hesablandı.
0: Örümçi qatna saxçıları şunu alayda əskər tutu ki, xətərdən saxlanış avtomobili yolu ciddi əhvalığa taqabıl turuş məxsus əsləhəsi bolub, pəqat avtomobilinin turmuz sistemisi ünümünü yuqatqan da işlətəlidu. Normal görüvatqan avtomobillarının kırışı, toxtışı, aram ilişi, yük qaçılışı və çürüşü gə qət'i bolmaydı. Hayatlıq yolunu xalqancı ilgili biliş kanunğa xilap bulubla qalmay, ciddi peytə puşaymanın oranını toldurğulu bulmaydıqan qatnaş hadisini kəltürüb çıxırdı. Şuna sayatki çıxıvatqan dostlarımız məyli qayısı yolla bulsun.
7: Doğru.
0: Çoxum qaydilik yol yürüşünlani Çin dilimizdən sizlərgə əskərtimiz dostlar. Çünki tətil məzgildə sayatki çıxıdıqan tuqqa yoxlaşqa bardıqanla biraz köp aylı bu içə. Əmdə sayatının könüllük buluşu əlbəttə bizdən tinic aman şunda mı?
7: Doğru.
0: Bir xətərlikimiz boğa vaqtda andın əməl qaşıdığan bir güzel plan o. Şuna dostlarımızdan çox qın bir xətərlik alaydı. Diqqat qılışını təvsiyə qılımız dostlar. Bir qısım yol biləklərdə biz mü səpərgə çıxqanda yiz qıldıq mı şu yinci dağını mavı məsələn qutquzuş maşınları mağadığa ya ki işte, ciddi bir işlədə işlətildiğən yolunu ilgiləb mağadığan çoğu məsələn yol sel tosluq qaslam ciddiləşib pelik aldıq ütüb alsam buldu deyidigan bir xil psixikidiki şopurla bakan.
7: Hə,
0: şu yolğa kirib elib andın ay qatna saxçılarımız bada hazır hər qaysı yol biləkləri bizdən bir xətərlikimiz üçün naydı. Can köydürüb işləyib atdı. Uçurğan kellam şunu bilan fakoya yap gitdigan və ya ki ücret durğan maşınlar qısılanmay, aş yolunu uzundun uzun ilgilib alıdigan məşdə əhvallar xeyli cıq uçurdu biz kimi üçün.
7: Doğru.
0: Şuna dostlar, bək diqqat qılaylı.
7: Həm də o məsələn ki, hazır dedik ki, 0711-ci liniyası Ürümçi Lopnur yuqurası sürətlik taş yolunun ki, elə ki, tonelinin işi bağı var da. Tonelinin işinin həmə yerdə aparat bağ. Bəz bir dostlarımız da qarab aparat yox ki, o miyə bir tox tutub, da rəsim çuvasam oldu ki, deyilən bir psixik spakin. Bunun avalqı programlarımızda mı davatımız, müşü qatnan saxçılarımız, tam şu Wurinji deyimiz go. Şu Wurinji arqılıq
0: onun məhvalını görüb duralaydı.
7: Görüb vəzib icra qıldı ki hazır. Şunun
0: qa. Onundan başqa tunelin içindəki aparatların süzüklük dərəcəsinin yuxurluğunda şu yol məsələn rəsmi qatnaş başlanğanda bizim müxbirlərimiz nəq meydanğa verib özünün hissiyatını sözləpədi qoşmağı ki.
7: Doğru.
0: Şu tunelin içindəki avtomobillər həm hammasi inni qoldi.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızdan alavad sizlə Abdikerimin uçuru bak, Qarmay Şərqi köçüləri maşınla səl köp dəb uçur berib to, Maq qızıl yopurmaq. Ya buruluş çıraqını burunraq yandırıp qoymaydı ki, tuyuqsızlı qısılıp kirdik ki, deyip taz jil opdu, jil bolmağa boldu, başqalarının xatalıq üçün bir neçə minut keyfiyyatınız buzulubdu mana. Dostlar, diqqat qılaylı. Çoxum pas çıraqlarını toğru işletib, mağaylı bək mühim cümü şopur üçün muşu maşından pas çıraqı. Nemiş qıda qatqımaydıqan sizlə.
1: Dodo, pəsin soğuk çaydan azıraq çaycu.
2: Tonatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikin, hə?
1: Dodo, əmdişsən bulamdı.
2: Vay, tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
2: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, avazlıq uçurlardan Abdurrahimin uçur baqını alayla.
3: Biriniz yetibit et, qoyduyum xəvri, paçon yolu, qarbaylar yolu, qızın xəhməkən yolu, qızın qarapmağın yolları.
0: Rəhmət, Ublıqasım Ömərdən uçur baq.
4: Rüsalik Qasım, yaşa, yaxşı mısın Avqıla?
5: Yaxşı mısın?
4: Qaşqaşar yolu uçur vəsən, kəndən yolları hər işbirliklərə provana.
0: Rahmat sizga. Qadrli radioyanlıqçı dostlar, bizdən bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
6: Onun başqa tirik və tirik tığlarını bazarı salğan tirik soçəkli şirkətimi alayda tələb qılğan.
0: Bu orılığa çin dilimizdən rahmat eytimiz.
6: Rahmat.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vision spamızğa yana uçurlar yetip kilowattdo atı kerimni uçurba ke şimal dostluq yoldaraban Baynuqulun yolu maşallah sel köp dige uçurni beripdi.
1: Onun da başqa ma o şirayli deydi qarmay kötürmə körük ki Garipten şarkı şerlik hükümetinin aldığından başlayıp avtomobiller sel köp deydi.
0: Nurunun uçurbakya sayfı yanı aldıdık yollarda Tosçan Karapmangan yönünde maşınla sel köp, tosluşba dege uçurunu əvətib de köptün köp rahmet. Öz halının bir avazlı uçurba, hani anlaylı ya?
1: Anlaylı.
2: Birinci kitle bir kalede de kamerak ağırlı gelsin. Eserde yakışıklı olma.
1: Yakışma.
2: Yol işte bilmiyorum. Şaşınır, başınır taraflarda. Memur taraflarda şeyh yolları var.
0: Köptün köp rahmet. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıqda ixtanladı buludu. Onda bolsa programımızda daim sorulduğan mada bir sual var Yaşar. Kiçik mikro tüpki yolucular avtomobillarga oxşaş bulmağan şəkildeki bauşengan almaşdırğandan kiyin. Ən qaldırış kerek mu, ya ki ən qaldırmasaq mı, bulamdu, degen sual.
1: Cavab, ən qaldırış lazım. Motorlu qatnaş vasıtlarını tizimlaş bəlgilimisi, yani Gongan Ministerliqinin 164-nji numarlıq buyruğunun 23-nji maddasında munda belgilengen. Tizimge ilingan motorlu qatnaş vasıtlarında tövendiki ekvallarının biri körülse, motorlu qatnaş vasıtı igisi fıçırı yaki avtomobilini özgertkendin kiyinki 30 gün içide tizimlığan caydaki motorlu qatnaş vasıtlarını başkuruş ornağı berip, özgertip enge aldırışını iltimas kılış gerek. Bular kiçik mikro tipteki yolcular avtomobilinin asasi kurulması özgertilmeyen hem de bir hatırlaki kapalet kılgan ekvalda avtomobil üstüge yük tahcasını koşuş orun diş. Okşaş bulmağın şekildeki sıklık taratkoş nikabi, bauşengan, çak bulunu almaştırış katarlıklarını öz içige alıdı. Çak bulunu almaştırışka tebe olsa balonun ölçümünü özgertişke bulmaydı.
0: Demek dostlarımız programımızda bulup mu yaş dostlar bek soraydı bu soru ne? Bana inek cevabı muşu dostlar. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yuqur temperaturlıq havarayda qandaq uzuqlansa teximiz sağlam boludu. Şinjandaki uzuqlıq mütəxəssisi yaz günlərigi mas keldigan 3 vaqt tamaq tizimligini tavsiya qildi. Әмді үйқұр температурлық қабарайда үш вақ тамақтың қандақ қылғанды муапық орылаштырғылы болуды. 7 айның 2-ші күні Шинжан клиникалық озықлық тәтқиқат орнының басшылығы. Автоном районлық халық докторханасы озықлық бөлімінің мудірі фәнмен мұндақ озықлыныш тәкліпіні бәді. Яны найты ілмей озықлыныш ұсылы жұмы, достар. Sağlamlıq yeməklik edəmdi o qəmdi.
1: Doğru.
0: Naştılıqqa umaş, dostlar, pırçaq sütü qatarlıqlarını tallab istimal qılğanda tal və aşqazanını asıraş məqsidigi yetkili boludu. Әнді өзіміздің тұрмыш, мәселен, адетте мау, тән саламәтлікімізге асасын, мәселен, өзіңлардың ке яқтырдыған сұйық тамақларыны, мұшы тал ашқазанғы пайдалық тамақларыны есіңлан бұлды екен, оныңдың басқа түштік тамаққа, достар, азырақ тауыз, нан, раң, бізі, кабап қатарлықларыны аз мұқтарды еп берішке болды екен. Təbiyyəti soğuq göstərdiyi yeməkliklərini bək köp istimal qımaslıq gərək. Kəşlik tamaqqı bolsa, muşu dungua, təkiyə, kavı, xəydəyə qoşulğan qoyurqı şorbisi. Demək, şorbıqa aşda dungua digəndək, məsələn, dunguanın şıqqay duruş, məsələn, süydük əydəş qatarlıq nurğulluğun.
1: Doğru.
0: Yaxşı təsirləri bağa məsmə, dostlar. Muşunda alətdiki bir qoyurqı şorbisi, ya ki danguyu qoşulğan qoygu şorbisini içib, bədəndiki yelnəydə quvvət oluqlaşqı boludu. Tene acizraq kişilər az miqdarda kurnus, yəni şəncuyu. Əm də bilməyədiqən dostlarımız bolsam da, torlarını izləyə baxsanla bulgə, mənə əskəndə dəb oylayıslə, məncə mə quruq yəliyimiz satıdığan bazalada bağımı gidəyəmə bu nəsini. Muşini istimal qıbəsimu, bək yaxşı gəcimu, bunun da yəni qışlıq kesəliklərini yazda davalaş, idiyisigi tayinib, cigər və böyrəkini qüvvətləb, soğuqdarlaş əhvalini pəsəkili boludikən. Demək bu kəsbi muşu uzuqluq bölümündəki doktorlarının körsətməsi dostlar. Şuna muşu yeməklərini ilmi maslaşdırıb istimal qılışımı bək muyum. Yazda köpüncü dostlarımız bək isip getdim də muz dək doğablani, məsələn, kiçik dostlar bolsa bingorlani, şunda mı? Aşda yevalı doğu,
1: yevaldı.
0: Muz dək işçimliklərini. Əməliyyətdə dostlar, yazda aşda tumuz ısıq vaqtları da biz kütün işgə əhmiyyət bəsək, bayatın biz digəndə qışlıq kesəliklərini yazda davalaş. İdiyəsi boyunca istimal qığan buldukəmiz. Yəzikcə diqqət qılsaq, qış fəsillərdə yaman, məsələn, tinimizdən o aciz bulub, iyəbiyələrimizdən ağırıb qılışının aldına ağılı buludukən. Şuna bulubmı yaş dostlar, çoğunla diqqət qıldığı yaş dostlar, muzdək nəsləni içi varmaylı. Bosa, yigən nəsimizdən temperatur simə هوا تیمپراتورس بلند سال مصلش کن بولش کرک.
1: دوغره.
0: اشون مش نقطه غلای دقت غلای کشک بالاغم و امده هددن ارتق ما سوق طبیعت لک میوله یا که مزدک نسلانی از رقی گزایلی دوستا. اشتازن تو توال دو اش قزان اشچیگ مزیالق بوسا سر چاینی. کپرک اشچیلی اصولق نه ما بدنگ اصولق دو لقلاش غلای دقت غلایی بونن به مهم لقنه بزم یسکل دو. سقوط قصد دوستا. Yine ilk alametler görülse hem de sel bir sodu sarayla anlaşacak girip havadan şu güçlük çaylığa andın özümüz bildiğin usullardan ma sıkını bassak bulduk ya. Lekin bekrek ötüp kağa vakti çokun muntizm doktor kallığa berip derhal davalaşına kabul kılışımız gerek dostlar. Cuma.
1: Doğru.
0: Tursunjan ismlik dostumuz her qaysı yol biləkləri də bizdən qatnaş saqçılarımız qatnaşqa yetəkçilik qıvatıdı. Əmdi qatnaş saqçılarımızdan, məsələn, iki qatnaş saqçımızdan yetəkçilik qıldığan manda bir dairisi xeyli jiq şunda.
1: Doğru.
0: Ürümçidimi yolla bəkçiq dosa.

0: qatnaş saqçılarımızın yetekçilik qilish dairesi şunda keng tursa, nurgun maşina ötüdigan tursa, bulup mu yol bölükidin? Endi ayağa berip yetekçilik qilib qoçu mayaqtı biz tayyab tugan keyin bu yolning ahvoli shunda bo'lmay qanda bo'ludi do'stlar. Shunglashqa hammaylan o'zimizni so'raylik. Masalan, adam tushirib, adam ep mangadigan mashinalar bo'lsa, shu chiqadigan, tushadigan adamning harakati qulaylik. Qulaylikli bo'lsa, tezroq ayrilib ayadin. Boshqa mashinalarning normal yurishi kapalat qilgan bo'lsak, andin doktorxona ishchi kirish uchun o'jirat turib olgan mashinalar. Uzundun uzun.
1: Doğru.
0: Toşti degen taxtını koyan aman bolsa, yakın etraftaki maşin toxtuş meydanlarını oylasanla, kolay bolsa. Dostlar, sizlerden şunu hem de samimilik bilen kütümüz biz. Çünkü sizlerden şu yada uzundun uzun türbülüşenler bilen bu ücretinin kuyruğu ta ki Longchuan koçsağı çıkılıp, şundan mı?
1: Doğru.
0: Yolun arabalıqa dakikatlık təsirlerini. Epke batıdı. Etrafta maşin toqtuş meydanları jıq bolmasa.
1: Doğru. Aldın qıtımı men muşu qumandalıq merkeziga bağa vaqtımda muşu Tensan rayonluq çoğaltıratın saqçımız bağan. Muşu pikirni nurgun anlıqçılar üçün yetküzdi. Muştaq Aryenge, ikinci doktorxananın etrafına muştaq saqçı əvəzsanlar, Mişel tutsa degendi. Şonlar düşündürüp dedi. Bir yerde qatnaş saqçımız ba. Qatnaşını ravallaşdırdı. Lekin aldıqraq mansaq, yani şu Sənşxanz ətrafı var, Dabaz ətrafı var, yaqında Nisayatın yuqur pəlləməzgili olğandan kən çox avtobusla va ulaq yetəkçilik qımsaq bulmaydı. Biz miyədən
0: tan köp hazır. Təbii yürüş astı oldu. Piyadliklər yol vermir.
1: Doğru. Onun kən biz aşı aldıdığı turvağan maşınlarını şunda minlab oldu deyə mağız itimiz. Biz ayaqqa mayaqqa yetəkçilik qılıb
0: ketib. Kəyində təyyəb turub bulduq.
1: Yəni arxada aynı bir aylıb kildik. Şununqa müşü dostlar özenlerini sorsanlar da şu vaxtı qatnasaq çıxmış.
0: Əmli əhval müşü dostlar. Çünki həm də bizim məsələn ailədikilər mə 10 neçə gün doktorxanada yatqan boldu. Biz təbii müşü qatnaş sənət radiosunun riyasətçisi olğan kin yol əhvalığa bəkrək diqqət qıb qaldıqamız basaq. Birincidən adam əqimi intayın köp məsələn minciyə gəldigən sayaçı dostlarım bək köp. Andan nocanlayıcının kəyin tərəf. Aryanın konum öncən deyib qoyumuz qo tiyançılı tərəflədim o. Sayaçılar intayın köp dostlar. Adamlar köp bolğanlıq üçün maşinanın meñişi təbiilən bexatarlıq üstün astıda. Əm də o yerdə uzun-uzun turub alsaq, əslidiki astı yürüş texmi astılar. Bu yolunki qatnaş əhvalı mənim şundaq bub qılıqlıq şuna. Bolsa dostlarımız, həm elə özümüzün soraylıq qatnaş saqçılarımız məşi istiqlada bizim bexatar yol yürüşümüz üçün şüyələr turub əm də vəzifə icra qılıb atıdı. Bolsa voy japa çektinlar degen gapdan bekerek ameli qollishimiz ularning japa çektinlar japa çekibatqınığa bagin eng çoğ biri hadiq sorashma endi
1: shundami
0: shu alay diqqat qilaydi dostlar tiyanchilu taraflarning ki toslish sababi mu mushu dostlar uning ustiga ko'pincha yo'l bilaklarda hozir qurilish qilinayotganlik sababidan bu qurilishni mu mushtaq sharoit pishpitilganda qilmasa dostlar sal sovib qolsa ölçemlik kılı bulmaya kaldı şunda mı? Şu yazdı kıldığın gap hem de. Azıraq hem de toğır düşünüp dursaq, kiyin bizden tekimi ravan, yaxşı menişimiz için yaxşı şaraitle hazırlandı. Amıraq. İkinci doktorxana, Cijin ködün, Mavu Şenxuan'a loğu çıkıdığı Ardaucho, Jodian'ın aldıdı koçu, turuplu kaldı maşını bək göp, Mavu yolunu tallamanla da püçür beribdi. Tallamanla, dostlar. Bayat'tan qı dostumuz mu, Muş yolunun hem de küçürünü beribdi kən, qadına saxtısı kəgən bolsa da. Qaçan qatnaş saqçılarımız hazır mavu Sənçavdan ötüb lan. Longchuan köçüsüğa mağdığan maşınlarını tarqaqlaşdırıb atqan buluşu mümkün. Köpünç alət daşdaqıldı ki hazır aşağı turub udul manğuzmay başqa tərəfə gedib avu Longchuan köçüsünün qatnaş besimini yenidib ravallaşdırıb bolğandan ki qatnaş əsli gəltirdi ki şo naq meydandakı yetəkçilikə diqqət qılaylı dostlar.
1: Doğru. Man Nafisa deydi o, minin uçurumu məsləhət berinlər, köməsk savamanlar deyib. Köməsk savamını gördük mənə. Yaxşı müriyyəsətçilər, mən Ürümcünün xotəngi maşallıq səpərgə çıxmaq istəyim. Bugün mağmaq istəyim, yamğurdun qoqab mağamıdım, qoqmağın yamğurdun. Ədədik yol əkvalı qandaqdı, əd yolu çıxsam bulam uçur berinlər deyibsiz. Ət Ürümçinin havası qaran, yağmur yoxken, hava tutuldu deyken, yuqur temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus bol deyken, ət səpərgə çıxsanız mı bul deyken, cuma?
0: Matursun Jasimlik dostumuz, şunu da düşündürüp dosaq, yani yetekçilik kızı bundaq tosulmaydı bu yol. Ya aldadı bir eşki maşını sürgülüp getkendi, ya ki Şinxuan aludu mu bayatın biz programımız başlangandılam, uçur bayadık dostlar. Koş yönlüştü maşınla intayın köp dəp, ma yoldun Şinxuan aludu çıxıdı qansızlar, tiyançılıdın. Onğı solğı mağamıqan ki turistler şu. Aşında əhval, məsələ ikinci doktorxananın keynişki tərəf dəb qoyaylı, yəndi Şinxuan aludu tərəfdimu, öcürət turu aldıqan maşınla bək köp doktorxananın içi kirmizdə. Bir liniyən ilgili

0: Ağan kin təbili yəni birli niyədə maşını köp buldu, yürüş astı buldu.
1: Hmm.
0: Şunun bilən, müşta əhval yüz berdi. Şuna əmməylə üzümüzün sorsaq, əsli bunda bulmaydı. Əmdi kırp popsiz bu yolu, keyp yadınızda buzmay, səl türüp ecilib qala, biz mi münasibətli qoronqı dəb qoyaylı qatnasaqçılarımız bacımı, müşta, baza, işkinci oxturğan ətrapları da qatnasaqçılarımız davamlıq ba.
1: Doğra.
0: Abdurimnin uçuru ba, anlayılı.
2: Duruyoruz, yetimiz yok, oldu yol kavruyor. Yani bazen söylüyor, ben de kızı sırada, başı kızı sırada, çalıp kızı sırada sayıldım. Son ay müstahat tutuluşu, ok ve niyarı var.
0: Rahmet, Mugan uçur bak yanlayılı.
3: Yine de adamda asasak sınava iş yoksunun işini bulmadık ya, başka bir ayını bağlı bulmamdı. Daha en sınavı değilsinizler. Ben kırsakımda, ben silman kırsak bir saat vakit etti. Kırsak sınavlamakta, siz kırkılarınız amal yok. Sen de kayıtlı olman ki ya, köyde kızlarım bulundu, mağazalı bulundu, ya geçirmeyden bir yol. Dahi bu kebap kentte, sosu sette, sosu sette, ayrıca bir kebap sette. Şu an bir şey yok mu? Ama olsa şöyle bir şey kılamadık da ki. Kısaltan ki, işte başlattım, mağazalı ayrıca bir kebap.
0: Bu müsü biz her günü programımızda müş işkinci doktorxana ətrapıqı bardıqan dostlarımız amal ba. Amevi qatnaşını tallanla, amevi qatnaş bək kolayma yazı sayacı bək köp ətrapda.
1: Şunda Doğra.
0: Dəb davamlıq təkidləyimiz DT-yə ba. Məsələn, addoço tərəplədən mə dəli mənib çıxsanla buldu. Əgər zadı kolaysız desanla, taksi, van yörçəla ba. Özanlanan şəxsi maşinistək tək aldıq apırıb qoydu, vaxtanla tecilib qaldı. Davamlıq dəyimizlikin dostlarımız yana bəzi dəmdi. Aştaq berib qılıb, kırıb qılıb, ancımınca. Cilop qaldığa işken, keyfiyyatlarını buzmaqla yazda bulub, ısı qavada dostlar. Amal ba keyfiyyatımızdan yaxşı tutmasaq, ma tən salamətlikə ziyallıq.
1: Doğra.
0: Hə. Onda bolsa davamlı qıcırla qaraylı. Ma...
1: Ilğar malım qız idi.
0: Hə.
1: Özün sormaydıqla radio anlamaydı ola deydi.
0: Şunlaşqa dostlar, ma umumilik eni bolsun kallımızda. Müştaq səbəbləmi bacu. Atrapta maşınlar köp deyimiz, aşı maşını köplükini bilip durup da xışında turup gitirdik Allah, kıra elip kıra düşürdük Allah, bek köp emez mi?
1: Doğru.
0: Bazı mesele yüzümüzde mi? Ba dostlar, kudan uçur ba.
4: Yollarını bilene kaldım.
0: Oy, nene o yollarını bilmegen siz?
4: Keşkerden doktor sanığa geldim.
0: Uçurunuz taza tuluk çıkmay kaptı dostumuz, bu bir tuluk uçur bir tanılacı. Səviyyəsizdim qarşalımız, andıngan qobalan, cinşacan yolu, qoş yönlüşdən ait rəvan, digə uçurun əvətib tü, köptün köp rəhmət, Abdurimin uçur bağınlayın.
2: Dünün ziyyətim çöz, qozulu yol qəvriyə. Dəni bazar söylüyor, mən bir qızı sıramı, başı qızı sıraxalı, qızı sıraxalıdan sonu ay müstəyət oturuşu, oxlun yarı olur.
0: Rəhmət, əmdə yeni bir qətdim. Təkidli və dəyli, hazırımı şu işkinci doktorxana ətrapıqa bağmaqçı boğan dostlarımız. Bundan kin mi, bulub mu ma tətil məzgildə, sayacıləmi köp, andın balları tətil oğan atanlamı, ancı müç kesəlləri bolsa köz duvalayla deydiğən vaqtçı.
1: Doğra.
0: İşkinci doktorxandı mı hazırı, ma Abdumraylı xalq doktorxansıda. Körüngülü kəgə ədəm bək köpkə işçi kırıb baxsanlanlam, izqılala islə. Şunun üçün doktorxanın içindəki maşin doktorşu meydalları ma təminləş ehtiyacını qandıramayotqan əhval ba. Şunu bardığan dostlarımız amal ba. Amvi qatnaşını tallanla.
1: Doğra.
0: Amvi qatnaşını tallanla.
1: Doğra.
0: Məsələn, DT-yə çıxıb basanla buludu dostlar. Məsələn, avtobusqa çıxıb basanla buludu. Taksilərini tallanla. Yenə məşu van yörçələrini, torda zakas qıldığa avtomobillərini tallanla. Zadə üzəmlə şəxsi maşın istək işləsən budur. Binadın çüplə çıxıb, aldığı verib çüksən bulad dedikərlər. Bu olsa amvi qatnaşlı kirib, şəxsi maşını az kirsa ayəgə yol ravan buldu. Muşunda qılamdıq dostlar, andın cülanın kendi yama yuğun, maşını toxtuş meydandın bir sabah. Xeyli bir qatnaşdan yuqur pəllə məzgili şu ətrapda maşını toxtuş təs boğa vaqtı kirsimi çoxum orun çıxılı ki ayəgə.
1: Doğra.
0: Sınav baxdıq biz üçün, ne çıxıdım kirsək çoxum orun baş. Şuna şu ətoxtunla, likin amal ba, amevi qatnaşını tallanla dostlar, şu ətrap qıbasanla.
1: Ma tiyancılı odun imiş ki çıxamayımız digən dostlar, çünki ma o Ardaço biyardi biket maunimu. Metro biketten toslup bu. Müş güzel kaş dişidin ötüp müşu. Jiminglo tırap kırap minip to toslusçu. Şunun üçün mau toslugan neken ma kızılçırahtı maşil abdumobulla ötenmeyi toslup kalan neken. Şunun olan tiyançılıudun toslup kalan gel.
0: Tiyançılıudun çıkıp hazır mau nemigi mağdığa maşilla turup kaldı desem hazır işinin. Mau güzel kaş diş tırapki kırap mağdığa maşilla.
1: Doğru.
0: Turup kalalı küçün midramaya vatkan ehval ba. Şunun üçün şunda buptu. Şinhuan Elo'nun tosluş sebebiden ay yol mu tosluptu.
1: Doğru.
0: Abdurrahim Nohçur bakkını anlayılı.
2: Hayır, yakınlıkla bir hafif yolu hayırı. Ahmet Can yolu. Ya, Dalsun yolu, Ahmet Can yolu yazılır. Harbiyeden yolu yolu kırmamız yolları mı?
0: Rahmet, Asgar Can Nohçur bakkını anlayılı.
5: Allah Allah, ya yaşamın. Mafiyatlardın, yakın kamış oda, özünün sırrı.
0: Piyada dostlarımız mı? Maşınların arabalıkı, kapalatlı kılış, mecburiyetimiz var. Biz mi katnaş kuçula, yoldun ötgeye vakti katnaş belge çırakları anlık rayı kılaylı. Andan katnaş belge çırakları yok ya da piyadla ütsüz kıbaca aydın öteyli dostlar. Yolunu kalay mı kan kesip ötmeyli cümü? Tik kesse, şundan mı?
1: Doğru.
0: Can digenini bazarda satmaydı dostlar. Özümüzü mü ayaylı, şoförlerini mi ayaylı? Özara medeni yol yürsek ne mi diye yakışı. Badam taksi yekendi bir taraftan boran bir taraftan yağmur yakıldırdı mı? Ne kızı kabarayı bulatı doğa deydi. Normal o yağmurun aldı şamal çıkış.
1: Şu.
0: Hem de yollanan afalamanım şunu dağken dostlar. Andın mı dananman mı deydi. Mən hazır abdumrayılıq balla doktorxanasığa çıxdım. Bu doktorxanığı kırdığan abdumubla köp. Eğer muş doktorxanığı kemekçi boğan dostlar. Amal ba aylı maşinsa eydi meslikini tavsiye kılı mən de püçür berib du. Ammevi katnaşını tallanla dostlar.
1: Doktorxan bardağan.
0: Bək kolay.
1: Meyli kaysı doktorhanı beriğinle, amevi katnaşını talap beriğinle. Şuna yakış oldu.
0: Bizden radyonun devamlı kanlanla. Programımız başlanıbla, her kaysı yol bileklerinin uçurlarını belgeye vakitte mi? Şinhuan Elo'nun, Longchuan Koçis'nin ki katnaş ehvaldım uçur belgen. Şu vakit anlığan bu sanla kırmayıp dağlanmaz mı? Ayılınıp mağat dağlanmaz mı? Qadirlik radio anlıqıcı dostlar bizden bu programımızını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarqa caylaşqan Bərkət Aşlıqmay Zavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337
1: Programımız yenə tırıq və tırıq tığılırdı mazarı salğan tırıq soğut çəkli şirkti alay tələb qılğan
0: Bu oralığa çin dilimizdən rəhmət eytimiz
1: Rəhmət
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar bir qısım yol biləklərdə maşınlar həqiqətən biraz köpgən, ücret buluş əhvalı ba, tosulğan əhval mı ba, dostlarımızdan səbirçilik bilən saqlışını çin dilimizdən ümid qılımız. Birdən bir yollar içilib getdi, lakin qiymətli keyfiyyətimizni, məsələn, yollardakı ancı-münçe turub qalğanımızğa və ya ki başqa şoförlərin, bir qısım şoförlərin mədəni olmağan şirkətləri tüpəyildi nərgiz buzmaylı. Keyfiyyatımız bizden bugün bir günlük işimizden neticesini belgeleyip koyuşu mümkün. Her vakit özümüzden hoşal tutuşka tırşaylı sık havalarda dostlar bulup mu keyfiyyatını bozuş ten salametlikimizge intayın təsiri ba. Açıklanış yürek ziyallık deyduğu.
1: Doğru,
0: yürek mi kan tomurlarımızga ziyallık.
1: Cigerge.
0: Şunlaşka mən özümünü söyümən, ergiz açıklanmayımən. Birden saklıqandan bir hikmeti ba deyip oylanla dostlar.
1: Doğru.
0: Cümü. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bu sah, radio sayayda sahibimizdeki məzmun deyik tanladı buludu. Rahat aram alaydısınız, Qashqar Konu şəhər nayisigi kilin. Əmdi, Qashqar Konu şəhər nayisidiki güzelliklərinizləgi bir tonuşdur bir təyli.
1: 7-ci aydiki Qashqar Konu şəhər nayisi, bək rahat. Əgər Konu şəhər nayisini deyikim o, ədik bilmisiniz, bügün tonuşdurub, tonuşub çıxan. Konu şəhər nayisindən Qashqar bilən bolğan arlıqı 15 kilometr kildi. Bu yerdə orman, İqın su, köl qatarlıq mənzirlərinin həmisi var. Bu yerdə yenə güzəl mənzirləri tixi köp aşkarlanmıqan kənitlər mi var? Bu yerdəki güzəl mənzirlər və səhra mənzirləri nurğun kişiyə səpər cariyanında kütülməgən xoşallıqlarını bəqişləydi. Ondaq da, bugün birlikdə bu yer bilən tonuş baqaylı.
0: Bu yerdəki bir kəntini Tırk Çalğı Muziyi deyişki boludu. Konu şəhər nayisi Uğusaq Bazırdaki bu kənddə Çalğı Yasaş tarixi 150 yıldan aşıdı. 27-də çoğun tür. 50 nəçxil türdəki hər bir çalğı qolda sılıqlap yasalğan bolub, avaz tüsü sap, gül nusquları nəps. Kənddə manğanda hər bir ayıldın yağaşını uyub qırğan avazla anlanıb durdu. Avada üzmə yağıcı bilən yanaq yağıcının xuşidi tarap durdu. Bu yerdən bir dənə kiçik çalğını tallab öyge elib kəsiniz mi boludu? Yaki hünər vəllənin bir pıçaq, bir pıçaqdın oyub çıqqan hünər sənətidin hozırlansınız boludu.
1: Bulduqlap iqib durğan bulaq suyu bilən otlaq mənzirisi girəlçib kətkən acayip güzel bir cay var. O yer dəl taşmılıq yesidki Çingsautan. Bu yerinin havası sap, ətrapi yap-yeşil ot çöplər bilən qaplanğan bulub, süpsüzük eriq suyu əgir-bögürü iyilib iqib durdu. Tabi yaylaq şu caydaki kişilerinin yazının ısık günlerde məxsus salqındaydıgan arka oylesi hesaplandı. Bu yerde kün tosuş çidirini tikip oltırıp, yaylaqnın mayin şamalında salqındıgaş kavab qatarlıq özgüç tağımlarını titigili, yani kün çıkış, kün piç mənzirisini tamaşa kılıp, teniş ve rahat durmuşunu çökme şekilde es kılgılı buldu.
0: Tiyanmen teri. Muş yazısının Mingyol kentinin garbi şimalga karab manganda muz, şamal, sonun yalışıdan şekillengen bir tağ gevdisini uçratkılı boludu. Tik kıya taşlanın arsığa bir tabi taş egmi dervazı esilgan bulup, bu del Tiyanmen teri. Dervaz tövdü turup, beşinizni kötürüp karğınızda asman tertipsiz şekilde namayan bulup, nur sızıqçıları beşinizden çüşüp durdu. Her yili kıyağı yamışış ve ekspedisiye həvəskarları bu yerge kilip, bu yerinin özgeci mənzirsini tamaş kılıdı.
1: Aydınkül otlığı. Aydınkül otlığı Qashqar şehir etrafıdaki İgiz Tağ otlığı hesaplandı. Yaylağının deniz yüzünün İgizlikke muvafiq bulup, yaz pəsli salqın, ot çöpleri koyuq, yağı güller tutaş ketken. Bu otlaq ziyade içilmiğan bulup, ədiyal selip oltırışkı maskildi. Bu yerde yine dalda konuş buyumlarını ilip, yaylaqda dalda konuş, at miniş, tövgü miniş türlerini es kılgılı buldu.
0: Demek kadarlık radyoanlıqıcı dostlar, nəgi basaq bula, dəb oylaşıb atqan dostlarımızga, şunu da yaqıdığan bir oranını tonuşturup bədiq dəb oylayımız. Məsələn, Qashqanın özüdeki dostlarımız bolsa mı?
1: Doğru.
0: Həmi yəgi bir popduq, nəgi basaq bula, dəb oltırğandın körə. Şunda bir xil sırtlada. Dalıdaki sayat buyumlarını elib-elib kılgan sayat mı acayip tetimlik sayat buldukken. Aşta nesli hazır torladın bazı bək muhabbiqa elib bolsa öydikiler bilen de cozu orunduklarını tizip bir xil mürasim toyğusunu şekillendirip şunda mı?
1: Doğru.
0: Şu yerlerde oturup kırsak mı buldukken Şamaldab dostlar, Qashqadaki dostlar, onundan sırt Qashqagi sayatki bağlan dostlarımız mı? Çokun biz tonuşturgan muşu orunlağı bir pekşanlarını tavsiye kılımız. Hem de Şincan'da yaz besle uzun. Bulup mu o tərəflər şunda sıxmışda salqın caylarını izləb qalımız. Oylanıb oltırğandan görə dərhal xotin balını elib deyib. Şunda mı? Yolğa çıxmamısızlar dostlar.
1: Doğru səyahət qılmamısızlar.
0: Məsələn davamlıq, məsələn Sodi saraylarına və ya ki çuqun bir oynaydığan türləri bar caylarına bağandımışda cimcit çıraylıq yerlərə veriş və ya ki aşında da yünə vəllə, yünər vəllə köp toplaşqan yerə basaq bir xil şunda huzurluq, qarap, hünərdəgi acayip isil nəsken cümü, acayip bir sənətlik kallı boğan, yasıqlı bulduğan bir nəske bu çalğı əsvab digən, dəb bunu xoşub qalısla, yaslış cəryanını körəb.

0: Qavaqlar qalısın nə qoyub qoyduğanda deyib oylab qalım hemen cümə.
1: Yağmur yağan günlərdə bir tüşü var, şu suyu tükədə də qalısıqa.
0: Şuna əsli bası uçunu ondan texim cıxlap da ha onun içində.
1: Çoltuk çoltuk
0: çoltuk qılıb.
1: Çoltuk o qaldı. Ben Nur Fikir
0: Ağabey. Farkı maydanmaktı ya.
2: Yotunu aldı, koçuyalıysa maşin. Az bırak köpkeni kim tutuşuyor.
1: Hmm, makul buldu. Rahmet.
0: Dağlıq dönlədi maşinlar biraz köpürək digə uçurun abdu əvətibdi cümə rəhmətsizgə. Top doğru dediniz xoşurcan, avar qıldıqan buldum deydi mənə.
1: Aa, nam qulaqda qulaq etkən
0: molli görünmə ki oğlum. Aşı, bizdə dəb üçün də deydi.
1: Linko Linsan, yəni Linko nöli şaptım o bile. 2020-nin, qanç pulu yaraydı, 2020-nin ki Linko'nın nöli işken. Ey, Linko nöli işinin ki. 2020-nin qaysı nusxası onun kirgan ayni vaqt çetilgan vaqtda bopmu? 2020-nji yil aşaptımı bular çetilgan vaqtda? A yuqur sapdimlik avtomobilning bir tal pulga, a bir avtomobilning pulga ikki skeletli tövən sapdimlik. Sapdimsin de deytdim ama şunniki. Ey.
0: A Şəyidin bir sıvaka jumu bağlap bergen bolsa.
1: Şəyidin bir sıvaka, ha? Onda yana qarsaq Lexus'ninki Lexus'ninki NX NX, Lexus NX 2023 2023'nin ki Lexus Lexus'nin ki
0: Ay andın ki dursun can ustam telefon kımıgan bu sağla hazırına özde ha kadarcık hazır. Alıcılar hazır telefon kımıgan yani bir saatten ki kanında mesele bulsa abdumobil sallaşık münasebeti ya bağlatılgan bir saatten ki telefon kımıgan
1: ben nim dedim hazır biz işletimiz deyip dedik o avan
0: Bu adam el xijilib telefon olmaydi istəyi yeni besəs yana urub yana besəs yana urub bəzdi çü ma telefonu qıvatı da emas maşlar nazır uçur yollar bizə.
1: Mənə.
2: Şuma olta qızan şey yox qalsa 40 minit atıram mən. Şuma 20 minit linkə yönəltsəp 45-dən 50 minit atıram mən.
1: 45-dən 50 kiçə.
2: Şuma 16-nı ki birinci JLK audio yönəltsə məcmə məzabası pata 50-dən 55 atıram mən.
1: 50-dən 55 kiçə.
2: Şuma 21-nı ki audio QR deyib 75-dən 80 minit atıram mən.
1: Evet kız.
2: Şükümü ayırtın maylık şeyi deyip de 30'dan 35 etrafında.
1: He.
2: Şükümü 21'den bir anki yok kalsa 55'te 60 minik etrafında. He. Şükümü 69'dan şeyi yok kalsa 40 minik etrafında.
1: 40 minik etrafında. Eh makul ya.
0: Makul makul. Buldu.
2: Şükümü 69'un ki başın 5'den de maşına mazabası yok kalsa 15'te 20 minik etrafında.
1: Makul buldu. Xalq yolu üçüm körge, nəmən qarapmanqa yolun işlə maşınlar bək köpkə tosulub gitibdi, digə uçurunlar işlə, vətibdi, rəhmət rəhmət rəhmət.
0: Şu hazır mə qaldı xəritsik, mədə qarsaq mı köp qısım yollarda tosulu işlə, bakən cümü tosulu iş görülü gitibdi hazır. Yolu uçurulur mu, kəm bulmuşsun, hə? Yolu uçurulur mu, biz?
1: 2021-nin Ford Rüce dedi o, 2021 Ford.
0: Evet, qoyaylı. Qarılaşlıq yolları Sənxəndin su üstü baxısıq kəyicə arılıq yollar şunun aramandı gəl uçuruna şükran əvədibdi. Hazır Qaysərcan mı bir resim tatıb əvədibdi? Oyludur radio anla aitibdik ama üzümlərin əvədikini mə bizgə?
1: Üzümlərini qo əvədibdi. Kilər yıla xəlini bir ançı mıcı özgət qoysalam değil mi? İgi bir ili igilib sunup getəyil də qəpçı mı?
0: Başına ap qapta.
1: O toğır yağıcı xərdi yoğan. Qanda qoyuvatısıl yağışını? Yoğan yağışını da koyup nimta kıldı o.
0: Ya Kaysercan kıl pahırılınıp evet kentiniz ha bu Musa.
1: Oo batır etkili kılın ilgili.
0: Başına aldı. Oo burun kıl taraftık yüzümle hakşaydı o.
1: Oo yendi onça var tarafçı.
0: Ha şu aşı taraf toyalık. Selma simut a topluk ya taraf nikindeydi. He. A burun konu yığına bat tarafçı hazır kufan kıvettin lağa yani.
1: He.
0: Aşı yendeydi.
1: O hayalin sunuk etmişsin cuma doğru yaka aşı.
0: Qasiyani qarsaq Şirəli nimlər
1: deyir? Tursunca bağlı bu.
2: Şuraz 20-sinə ki Lexus NX kitabda maşına baza basıb qalsa 175-dən 180 min kadra budur.
1: Bir saat sizsək o yerdə adam gördüm.
2: Şuma 19-dan şey yox qalsa 40 min kadra budur.
1: 40 min kadra budur.
2: Şuraz 20-sinə Lincoln yolun çapda 45-dən 50 min kadra budur.
1: Ya maqul.
2: Şuma 19-dan şey yox qalsa 40 min kadra budur.
1: 40 min köy etrafıda ya makulü buldu rahmet.
0: Tahircan mı 2018 ayındaki Honda CR-V 2.4'lük 2 çakta atıdı ne çıplığa kala. Muşun bir bağla pese deydi bana Tursuncan ustamga evet koydu.
2: Şuna 21'de Ford Ruiz'i depte maşından bazar basıp kalsa 50'den 55 min köy etrafıda. Şuna 23'deki Lexus NX depte maşından bazar basıp kalsa 175'den 180 min köy etrafıda.
1: He makul.
0: Aylık ile bilen sayıat çıkmak için 9 kişilik maşın lazım bop kaldı kök numur taktılık. Maşın icar bir şirketler de haşında maşınlar bağımlıdır da muhtaçam. Bağımmam tiki bağ. Her kıl konuda maşın almaya desen şundan maşınlar bulduk yani o hazır. Мавчурыңызды Турсунжанга эбетип койдук. Турсунжан чокум бөлөдү.
1: Көк нөмөр тактылык, ашында купкасы жок.

0: Yollarınızda biz Hemra programımızız.
1: Bu programını Ahmervayt un yağmay gürüş açıq sulan işləp çıxırıb bazağa sağan yəkən Ahmervayt yezgilik şirkəti alayda tələb qılğan.
2: Şiltipə qalla maqtaydığan dost buradarlar bir-birigə tövsiyə qılıdığan İsil Abdul FK Abdullari alayda tələb qılğan. Qindanlıq yoluşurlardan bəsənlə bulu dostlar. Bizim Toyin, Shopping, Hovishin numurlarımızla üçün mülazimətdə Şincan 1074. Qoşmağan dostlar, qoş bilən laqını. Hər qəs yol biləklərdən yoluşurları bəsənlə qatnaş qayt soruyadığan sual məsləhətlər bəsə sorsanlar bulu. Mərhəmət. Sayılı Cənub Şimalğa xalıq körükünün ötkəndən başlayıb maşırlar səl pəl köyüb deydi. Yağaş, qonxuy körükünün üstü yollar avan deydi. Rəhmət. Sanfango otur yolu yaşan peylu tərəflə şunda ravan deydi Bayraziyə rəhmət. Altaylu qavca ayırdırım qarab manğanda maxınanlı çıxış yığızı kiləy digən cəydə bir müşüktün qaçırıb ciddi turmuzlab kəynidin kəygən maşına iğırı soqubabdu. Çinağımı çikit qabdu deydi. Əmdə yol tutsaldı maşına ola niyə zəpəndim? Diqqət qılayla, may yol gəni, məşə 6 aylıq qovca ayırdırım qarab manğanda xınanlı çıxış yığızı kiləy digən yədi boğan vəqəkənə.
1: Beijing cənub yolu qoşluğu nedir avan deydi?
2: 17-ci oturduğunu ötkən ki yədə ilə qılıqsız maşını yeni turub apdı Adılcan. Şu zəbni yolla tutulub atıdı, bu maşın iğraq kəx bəsən zulti deydi yədi qar.
1: İğraq kəx bəsən zulti. İğır gəptin tügül, iğır şu cərimallam o. Pəqqimay vasa, vallaha.
2: Çakırıp əkəp bir şu film işləş. Zürü bu qaldım o,
1: ə? Masəkə umay çıraq,
2: ə? Cinkayı bəndə atırəblə yollar avandaydı, qoşupırmaq, rəhmət.
1: Sayma can yollarım qoşuluyunyadır avandaydı.
2: Doldu, rəhmət. Bayam qey, maşu, sən nə bəy dedim o? Tur təksir olacaq, nəm kərək o qaldı. Hə, mən baray dedi, numurun əvət bəd oxma. Tort taksi Ruzcan siz alaqlaşdınız mı? Bayamqı Çanfango dəkiləq maşiniz otalmağan dostumuzdan yeniqa, ə?

0: Hürmetlik radyo anlayışlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun kanunsuz gəmirə proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən proqram riyasetçi Ürke Sultan.
1: Hürmetlik radyo anlayışı dostlar, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü kanunsuz gəmirə proqramımızda tövendiki məzmulanı orlaştırdıq.
1: Qanun xəbərlər səhifimizdə Mərkəzi Komitet Tor Bixətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası Torda könül etiş boyunca kollektiv bivasitə körsətişdiki qalaymıqan əhvalını tüzəydi. Abdunum rayonunun ticaret sodu muhitini əlalaşdırışda ötkəlgi hücum qılış hərəkətini alğı siljitiş əhvalı boyunca orlaşdırış yığınıda ticaret sodu muhitidəki cahil illətlərini tezdən tüqütüş təkidləndi digən xəbərlər diqqətlandı boludu.
0: Dilo ve kanun sayfımızda ösün tüzeş dokunda botulin haksız okul kılınıp urulup, işçi hizmetçi zehirlense tölen cevapkarlığı kandak ayrıldı degen dilo misalını sözlep verimiz.
1: Ama üçün emeli işgılıp bir sayfımızda Kuca şehri iş yakını nesi kaldırış macralarını bütün ceryallık başkurup tezgirlep, kilişimli ada kılışının yoku çıkışını tosteyi degen mezmun dekhtanladı boludu.
0: Hem de dekhtanla bugünkü kanunsuz gemira programımızın tepsili mezmunları da basın.

0: Hörmətli radioloji dostlar, qanun sizə hamraq proqramımızdan anlatdılar. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May Zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Onun da başqa Tırıt Soru Çəkiş şirkəti alay tələb qılğan yuqur qorlağı üçün gönlümüzdən rəhmət etdik.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar. Əndi amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmiz diqqətinizdə buludu. Bu səhifəmizdə Quça şəhri şəqini nəsi qaldırış macəralarını bütün cərəyanlıq başqurub kontrol qılıb, kelişimni ada qılışının yuqqa çıxışını toz deyə digən məzmun diqqətinizdə buludu.
1: Yıqında Quça şəhərlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin xizmətçi xadimləri qaytı ziyarət qılğanda İşlemçi New Akis yakında yüz vergen bir emgek macerasının el kılınganlıkının razı bulgallıkını böldürdü hem hizmetçi hadımlığa rahmet etti. 2025 yılı 5. ayda New Akis malum türü kuruluşu orunda taş toplağını tazlap toşuşka mesul boğan. Türk kuruluşu kıldırgış tarafının meblağ obartı ravan bulmağışka, kuruluş kılgış tarafının kuruluş pulunu uzak müddet nisi kaldırıp, New X'nin 68 milyon iş yakını uzakçı birer meslekini keltirip çıkargan. Köpkitim talep kılıp neticesiz bolgandın ki, New X Quça şehirlik her taraflımı tüzeş merkezge berip yerdem sordu. Yetekleş orındaki hizmetçi hadim deva talepini tizimlaştın tamamlığa dinkin derhal merkez bir tutaş planlap ayırıp taksimleş. Turuşka evetilgen orun emeli gevisi bir taraf kılış hizmet mekanizmini kuzgıtıp, şakını nisi kaldırış macerasını delcayda şehir yazı kuruluşu közninkigi becerişke ötküzüp bedi.
0: Şehir yazı kuruluşu közninkideki hizmetçi hadimları halk mürasacıları bilen birleşip, kuruluş kıldırgıcı taraf, kuruluş kılgıcı tarafke kanunu delcayda umumlaştırıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin emgek kanunu. Dehqan işlemçilerinin iş hakkını berişke kapalatlı kılış nizamı qatarlıqlardaki alaqadar belgilimlerge asasen, kuruluş pulunu acırtıp beriş ve iş hakkını tarqıtıştaki kanunda belgilengen mesuliyetini iniq düşendirip, karxana iş hakkını nesi kaldırsa, duç geliş ehtimallıqı bulgan kanuni akıbetini iniq düşendirip, kuruluşni ödüge alğıcı tarafının ada kılışını kaynigi söreştek, tələy sınaş psikikisini tügetdi. Köp qatim birleşme mürasa kılış arqılıq, işki taraf kelişim hasıl kıldı. Kuruluş kılgıcı taraf 2026 yılı 1. aydın aldın 20 000 yuanını töleydiğen. 1. ayda aldın 20 000 yuanını töleydiğen. Kalgan 48 000 yuanını bu yıl 6. ayda toluk berip buluduğen boldı.
1: Kelişim imzalaş ziddiyetini hal kılgalık emez. İzgoglap eminileştirgen dila andın emeli önümüne namayan kılgılı buldu. Mürasenin eminileşmesliki kelişimini ada kılışının yok çıkışını tosuş için. Quça şəhərlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi bütün cərəyanlıq yib xalqılıq başqırış, tizginləş mexanizmini əməliləşdirib, bir deyiloğa bir tədbir buluşdan ibarət hərəkət altıda tizimlik boyunca başqırışını yolğa qoydu. Xizmətçi xadımlar tür tərəf, quruluş qıldırğıç tərəf, həm quruluş qılğıç tərəf bilən qərarlıq udullaşıb, quruluş pulunu beriş əhvalını hər vaqt izqoqlab təkşirdi, həm bitişkən pul töləş vaxtıdan burun təşəbbüskarlıq bilən aldın siginal berib əskərtib, hər qaysi tərəfləni qərarlıqda ada qılışqa məcburildi. 6-cı ayının oturulurda quruluş qıldırğıç tərəf quruluş pulunu toluq acırtib, quruluş qılğıç tərəf Bankı vakalatan tarqıtış yolu arqılıq New X-ke nesi qalğan ən axırqı bir türküm iş haqqını bədi.
0: Quça şəhərlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi qayta ziyarət qılıb ünümünü sürüşdürüşni yepi qalqısman başqırışdiki açqışlı qalqı qılıb dəvalaşqıçılarının razı buluş dərəcəsi və ziddiyyətinin qayt körülüş yuşurun xəvipini vaxtıda igilidi. Xizmətçi xadimlar qayta ziyarət qılğanda New X bu qatımqı macranı həl qılış xizmətigə naiti yuqır baha bədi.
1: Bu yıldın bu yanın Quça şəhərlik hər tərəfləmi tüzəş mərkəzi mərkəz bir tutaş planlap ayırıb təqsimləş. Turuşqa əvətilgən orun əməli gəvdisi bir tərəf qılış xizmət mexanizmiga tayınıb, şəqini nisi qaldırışqı dairi türlük macəradın cəmi 199-nı bir tərəf qıldı. Bunun çetişlik şəqi 262.700 yuan boldı. Bir tutaş əriz qobul qılış, birleşib mürəsə qılıb bir tərəf qılış, yip qalqısman həydəkçilik qılıb beceriş, qaytı ziyarət qılıb bahalaşdın ibarət bütün zəncirlik tüzəş mexanizmini yolğa qoyuş arqılıq, ammanın hüququnu qoğdaş tənərxini ən zor çəkdi tüvəlidib, dəvə tərtibinin igilişini zor dərəcədə qısqartıb, qanunçılaşdırış vasitəsi arqılıq əmgəkçilərinin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdidi.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaştırmaqdımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavuti, Tırıt Sodi Çəklik Şirkiti Alayıd Tələb Qağan, Yuqırqı Urullağa köpdün köp rəhmət etdimiz. Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı Abdurrahman Somkichi, Abdükerem, Ahmet Niyaz, Qarqaş, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatkan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızın yetküzümüz. Ürümçi Boğazali Meydan Universal Mulazimət Mərkizi, Anar Qızardı, Pidayla Mulazimət Ətirdi, hər qayıs çayladın kəyən yolucularının qalbini illetdi. 7 ayının 1-ci günü növətçi poyuzla arq-arqıdın Boğazalığa yetib gəldi. Yolucular aldırab dinə poyuzdun düşüb, mənzillərə qarab yürüşdi. Vokzal çıxış eğzida uçusuğa qızıl cildi kikigen pida ile aldıraş yürətdi. Bir yaşanğan kişi amevi qatnaş bekitini tapamay durğanda pidayı Mao Meyron təşəbbüskarlıq bilan onun aldığı berib, yaşanğan kişinin yüktaqlarını götürüb, onu amevi qatnaş bekitiga apırıp qoydu. Bundaq illik mənzirini Ürümçi Boğazalıda hər günü uçurat qılıb oludu. Anar Qızardı Pidayla Mulazimət Ətirti 2019-cı il qurulğan bulub, hazır bu ətirətdə 216 pidayı ba. Hər günü 20 adam iş orunda növəçilik qılıb, Boğazal kiriş-çıxış eğzi, poyuz, kütüş zali qatarlıq rayonlarını qaplab, yolucularını yetəkləş, toqqacılaş, ciddi qutquzuş qatarlıq 23 türlük xəliqi qolaylıq mulazimət bilən təminləb gəldi. Bu yıl 6-cı ayda bu ətrət, yəni məmləkət boyunca pidayla mülazimətdəki 400 ilğar tip olub tallandı. Pidayla daim bizim qıldığımız yolucular ehtiyaclıq boğanda yardan beri işləydi. Bu yıl 1-ci ayının 1-ci günü bir yolucunun yürükki tuyuqsız toxtab qaldı. Davalaş pidayısı şuan qatarlıqla dərhal yetib gelib, yürək öpki iqtidarını əsləgə kəltürüş məşğulatını işləb, AED üskünüsü, yəni bədən sırtıdan titirtiş arqılıq, yürək öpki iqtidarını əsləgə kəltürüş üskünüsünü işlətib, yolucunun həyatını müvafiqiyyətlik qutquzub qaldı. Bunundan ilgiri o yenə kisəl bub qağan yaşanğan kişini yuqur temperaturluq avarayıqı qarmay qutquzub, bütün cəryanda onun davalınışıqa həmrah bulub, yolucu elib gəyən ləvhəyə erişkən idi. 2025-ci ili mülazimət ətirdi, kesil tuyuqsuz qozğulub qalan 336 yolucunu qutquzdi. Olanı oturu hesablan hər 5 minutda bir qıtım inkas qaytırdı deyişki bulundu. Bu cəryanda erişkən ləvhələ sunulğan yardım qollarının həmisi, olanın yolucularının amallıqını qoğdab kəyənlikinin qovaçısı hesablanıdı. Anar Qızardı Pidayla Mulazimət Ətirdi qətti çıngdırış məsuliyyeti və mehir mabiti bilən voqzalğa kirib çıxıbatqan hər bir yolucunun bexatar səpərgə çıxışını qoğdab, əməli hərkət arqılıq Pidayla Mulazimətinin əsli məqsidi və məsuliyyetini izahlab bədi.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar riyasətçilikdiki sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatdımız. Bu proqramımızı Xotən Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıqmay Zavudi, Tırıt Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qalan yuqırqı urullağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlarımızınki uçurlarına qaraymız. Patigül xanim, Asqar Urayim, qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavi edibdi. Onundan başqa Hayatim degen dostumuz. Gülbostada programınızı bək yaxdırıb anlayman degen uçurunu yollabdi. Anan dekin, Gülbostada Şipin xav numurunuzu yollab bəgən bulsanız deyib. Yollab qoydum cümü Hayatim degen dostumuz. Ayrım xanınızı təkşirib el bilin, yollab qoydum. Dostlar, məzmunlarımız nəyət güzümüz? Yəni, Şabdül yaydıqan pəsil gəldi. Motosiklet sayahat bilə uçısı bilən yerlik Şabdül babayının kişi qalbini illətidiqan hikayesi. 7-ci ayının 3-cü günü Nanjing'a qayıtıp gəgən motosiklet sayahat bilə uçısı Xu Moqing, Şinjan Qarqaş nayasıdiki ailəstikiləni yanıla çoğqır təsirliliş ilgidə tılğa aldı. O, 71 yaşlıq Məmdimin Əmər ailəstikilə bilən Bultur Közdə tonuşqan bulub, Feysu külü boyuda tasadipi uçuruşub qağanda, babay onunğa tövən bahada tögü menişini iz qıldırıblı qanmay. Yəni, qızğınlıq bilən şu yerinin yerlik şabdolunu tetib bəqışqa təklif qaldı. Bu, səmimi axgönüllük onu qatıq təsirləndirdi. Şundaqla, işgəylənin çoğqır dostluq orantışıqa səbəb boldı. Bu, Xu Moqing'nin Qarqaş nayasının yavı yezisidiki bu öyüge 3-cü qatım qaytip gelişi. Hazır onun da 3-cü qatım körüşkendigi dək qorunuşla qamıqan idi. O, xuddi bir aylı kişilerdək hoylıda ərkin azadı turup, aylı stikiləblən billə yetib qopup, ulanın ballarını məktəbdən ilişiqi yardamlaşib, uruq tuqan dost buradarlar bilən səmimi çıxış bötdi. O, yerlik Şabdül babısına yeni kaltiyan maik soğuk qaldı. Ailəsikilə onun motosikletini pakiz sürtüb bədi. Bu illiqlik onunğa Nanjingdiki anısını əslətdi. Ayrıldığan çağda ailəsikilə onunğa ətləs soğuq qılıb, ətləsdən köynək tikib kiygəndə cəm buluşqa vədləşdi. Köpçülük birlikdə ailə boyca bir parça sürət köçüşdi. Hazır Şinjan Xu Moqing'nin ikinci yurduğa aylandı. Bu il birinci ayda o yana Xotan vilayətinin mədəniyyət sayahatçılığını tonuşturuşqa təklif qılındı. O, kəlgüsü də özünün usulu arqılıq Xotanın güzəl mənzirsi, esil tağımları və xəliq

Достарымыздың ке ұшырларға қарайлы, нұрның абазлық ұшыры. Яна достарымыздың ке ұшырлар қарсақ, қахар мандақ бір ұшырыны еллапты. Шин А, ішке Т, 279 нұмырлық таксидің ке шопыры қахар. Gülbosta da tünügün menin maşinamğa tötaylan çıqqan ula mənzilge berip tüşken çağda bir tal qol somkisini untıp qapdı maşinamda mämu kömäpti mən ulanı tüşürip quyup mämu kira qımmayla gaz jalap ketay dep mangan edim xeli bir yerlarga berip bolganda xeli bir yerlarga berip bolganda telefonum sayridi şula telefon qapdı 8 kilometr yolunu quruq besip ularga somkisini apırıp bedim. Ular bəxoş bəb kətdi, əmman qayt-qayt rəhmət etib kətdi, somqıda oğulunun toyuqa atab dəyər qıb qoyğan nurğun pul bağa kənduq. Bu iştinkin üzəmi bək rahat bəb qaldı. Şundaq yaxşı işininki, mən uçurğunuğa şundaq xoş boldu, mən yaxşı iş qağandı kiinki, məşu his toyuqlarım bək güzəl boldu, digə uçurunu qaldırıb da. Bək yaxşı iş qıbsız, qaharcan, məşu somqılanı.

0: Yaxşılığımızdaki cevabını neçəs qaytarıb verdi. Aşu yaxşılıq qılğan ədəmimizdən emas, başqa yollar arqalıq yaxşılıq yağdı bizə. Məsələn, bir bala qazalardan aman-isan qalış arqalıq, ballarımızın işləri yaxşı buluş arqalıq, pullarımızın bərkitini veriş arqalıq, aşıdaq bir işlər bilən aşu turmuşumuzğa yaxşılıq yağdı. Əgər məşə nurgun işlərə biz bək elqi çoğun bir, məsələn, bilim elişcətdimi, bək çoğun oqıb gitəməgən, bək çoğunqırlap oqıb gitəməgən bulsaq, bək bir kat soğudularını qıb gitəməgən bulsaq, bək elqi çoğun bir işlərini qılış arqılıq biz özümüzün turmuşumuz ne elqəndək ixtisat cəhətdim bolsun, ya ki mavu ictimai orun cəhətdim bolsun, bək yuqri elqəndək bir dərcəgi yitib gitəməsək mu, likin aş könlümüzdə yaxşılıq qıldıqan, başqalarının yaxşı işlərə çavaq çaladığan, azraq bolsun başqalarını qanaətləndirib qoyduğan şundaqlı köngül buldikən bizdə. Nurgun işlərimiz özara aş qolışıb gəldi. Qolaş elqindəyimiz. Məş gəp toğra, qolışıb gəldi degan gəp. Aş şu işlərimiz iş bub mağdı deməkçi boğunum. Aşında. Şununğa elqi da o hayatımızni biz bir fupan qıp baxsaq buldu. Daq. Hayatımızdaki bronki işlerimiz bile, hazır bu batkan işlerimiz ne? Kaytadın bir küz tıpaksak buldu. Kaytadın bir elgi, tefşir baksak buldu. Müştak, oylasak, muhabir işlerim mandak cahitlerden yakışı buldu. Hayat kumana rahmet. Dep, işlerimi de oylasınız. Siz kagan, özünüz elgi, bilip bilmeyi kagan yakışlıklarınızın cevabı. Aşı hayatınızı kagan yakışlıkla. Ballarınızın işleri asan bop gitudu. Sağ salamat bulsayız, yollarınız bir xatar buldu, aman isan bulsayız degendek. Şununğa bizim kolumuzdan bək çoğun iş kep getməsliği mümkün, likin yaxşılıq qiliş bütün insaniyyatın qoldan gildi. Başqalağı yaxşılıq qiliş çox. Birisinin xoşallıqı erişiş, vay rəhmət, vay bək rəhmət cümə maaşımını qıpadınız degenin özü degenin katlı bir biz üçün bək isil bir soğat. Şuna qahırcan bək yaxşı iş qıpsayız, sizdinki aşı tapqan pullarınız Nəticəsi köpəysin, yollarınız təxim, rəvan bub gəlsin. Mən şində xoş buldumuş işlərinizdən. Ondaq bulsa, yana Əxət Canbanın avazlıq üçürü.
1: Görünmək sürəyəsi, görünmək şöbür dostlar, yaşım sizə. May xəvri göz fəldi. Xunda Zəlxanın mayın bir oturdu, gözüm bir oturdu. Asasiyyəti geçirək, yox diyərlək. Xunda Zəlxanı çıxıb, bunu sayılıq üçür. Bəsinç görür keyfə yolları var. Müşka harcandık maşını memnunlukla çok iş kalan dostumuzla bir mükafat durup böyle Gülbaşan hanım.
0: Makul. Ahat çoğba. Ergiz, kaharcan mükafat alımen de yollum edeyi uçurunu bizge. Mükafat ne ipoptu? Rahmet teşekkürler bilen. Yani eğer mükafat bir daha iş bub kalsa, biz yani bir uğraştırıp etsek buludu mu? Qatnaş proqramlarda, məsələn, mükafat təsis qılınğan proqramlarda. Lakin mən işinə elqə bəzirinləşni talışıb gedikənsizlər qo mükafat verin deyib talaşqınlar yaxşı bopdu, lakin elqə qayıtıb tələb qılıb, ay xapulab, yamallab aşaq qıb gedikənsizlər bəzirinlər. Oy apalarının geosunu birin pustanının nimisini verin deyib. Elqə muvaffaq bolsa buldu. Şununğa yaxşılıqni hərgiz elqə Mukafat üçün onu bunun üçün qımaymız. Qaharcan texim onun üçün qımabdı oğunu. Nəyət, yaxşı bir sap köngül bilən qıbdı. Bəxtiyar, nəyət, yaxşı ki qıbbədiniz. Rəhmət deyə uçurunu qaldırıbdı. Dostlarım da qıbılsa, məzmunlarımızı devamlaşdırayla. Yuqori temperaturli havo rayda qandoq uzuqlansa texmi sog'lom bo'ladi. Shinjangdagi uzuqlik mutaxassisi yoz kunlariga mos keladigan 3 vaqt taomlar tizimligini tavsiya qildi. Yuqori temperaturli havo rayda 3 vaqt taomni qandoq qilganda muvofiq o'rlashtirilgan bo'ldi. 7-oyning 2-chi kuni Shinjang klinikalik uzuqlik tadqiqot o'rnining boshlig'i, Abnum rayonli xalq doktorxonasi uzuqlik bo'limining mudiri Fanmin mundaq uzuqlanish taklifini berdi. Nashliqqa umoj Purcaq sütü qatarlıqlarını tallab istimal qığanda, tal və aşqazanı asıraş məxsizdəgə yetkili buldu. Şüklük tamaqqa azraq tavuz, nan, rangbiza, kavab qatarlıq yeməkliklərini az mıqtarda yəp yerişki buldu. Təbiyyəti soğuq, göç durudiki yeməkliklərini köp yeməslik gərək. Kəşik tamaqqa təhikava, xəydəy qoşulğan qoğurğu şorpisi, danguy qoşulğan qoygüş şorpisini içib, bədəndiki yəlnəydə quvvət doluqluğul buludu. Teni acizraq kişilə az mıqtarda kornus, yəni şən ruyu istimal qıbbəsi buludu. Bunun da qışlıq kesəllərini yazı davam.

Qadirli dostlar, aldı bilen Ürümçi şəhərinin yaqınqı 72 saatlik avar ayaqvalığı bir diqqət qövdəyli, yəni bugün kecədən ət gündüzgecə Ürümçidə hava bulutluq buldu. Yuxarı temperatura 29 selsiya gradus, tövən temperatura 21 selsiya gradus buldu, 3 bal, qarbi şimal şamalı çıxıdı. 7 ayının 7 günü kecədən 8 günü gündüzgecə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 29 selsiya gradus, tövən temperatura 21 selsiya gradus buldu, 3 bal şamal çıxıdı. 7 ayının 8 günü kecədən 9 günü gündüzgecə otırhal yamğuru yığıb, keyin azraq yamğuru özgürüdü. Yuxarı temperatura 28 selsiya gradus, tövən temperatura 19 selsiya gradus buldu, 3-4 bal şimal şamalı çıxıdı.

Арзуымны офчуры бакене сайюлының мушу қарлығашлық көдірім көрікі бөлігіде автомобилі бәк көпемес. Азыр өткетті емдепті. Оның башқа Абдулахатның офчуруға қарсақ, Маралбеші деки хаварай нәчүкі яқы бәк ұсыған. Бүгін азырақ ямғыр еғы батуду, хелі салқындап қалды, кәсанла болды дейді. Рахмет, тәкіліп қыпты, рахмет. Uçurlağın davamını qarotaylı Yong Yuan'nın uçuru bakken Vishinglu'da avtomobillar köprəklikin bəkçoğun tosuluş yokken dəbdu. Hazırqı yollanın umum əxvalıqı bir qarotaylı Daven Şimali yoldu yanılam tosuluş bakken Daven Şimali yolunun yani itbaq yoludun Dongdalyan qarbı kutsuqcı boğan Qoş yolunuşə Qoş yolunuşta avtomobillar köprəkken Say yolunun qaysı bölüki deyəndə Say yolunun yəni məşu qonqoy körüklən qızıldaqçı boğan bölükə qızıldaq çıxışı qızıqçı boğan. Şu bölük cənub şimal yönüşdə sal avtomobillər köprək həm tosluş ba. Onun başqa avtomobillər köp tosluş yox bölüklərdən dostluq cənubi yolu, yəni məşu Şinhua şimali yoludun Minyuar qarbi yoluqçı boğan cənub şimal yönüşdə avtomobillər sal köp lekin tosluş yox. Onun başqa qızıldaq yolu, Şimugo yolu qatarlıq yollar. Yəni Suzhou şərqi qutusudumu avtomobillar köprəkkən, lakin bəkçoğun tosluş yoxkən, ə?

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Sevimli kiçik dostlar, Gülgünçiler programımızın davamlaştırdığımız programımızın tırıt sodu çelikçilikte Allah'ı talep olan. Hem de ilimpen ögüneyli, ilimpenge ehmiyet bireyli sahibimizde, nemüştün sünni ahli iktidarı resim sızganda biz mundaqlı dap koygan görünüş tasvirini düşünelaydı diyen temede sözləp birimiz. Adatta kiçik dostlar mundaqlı bir eğiz tasvirlə bəsə, sünni ahli iktidarı şununla münasib görünüşlərini sızıp çıqalaydı. Haqiqatan qaldısmikan? Əməliyyətdə sünni ahli iktidarının azraqmı alaydı iktidarı yox. O, ögünüş və tərcim qılışqı tayinidi. Ola, biz qılğan hər bir cümləni oqub düşünəliydi. Alda bilən sünni ahli iktidarı aldın sansanaqsız rəsim və yezıq maslaşdırış materiallarını gördü. Alımla sünni ahli iktidarıqa nəticə 10,000 paça rəsim kirgizidi. Hər bir parça rəsimnin astığa maskildiğin xətlərini yazıdı. Məsələn, otlaqda çepib yürgən axtoşqan, bulut ləyləb yürgən kök asman deyəndək. Sünni əxli iqtidarı qayt-qayt silişdirdi. Axranlik, uzun qulaq, qısqı quyruqını görsə, bunun toşqan ikəlikini istəçin tutudu. Kən kətkən yeşillik, özkən ot çöplərinin həmisini otlaq dəb bilidi. Küllərinin ötüşü bilən, o sözlərlən görünüşlərini bir-birgə məhkən bağlaydı. Xuddi biz rəsimgə qarab xətt onuqanqı oxşaş. Xətni köp körü verib, xətnin nimigə vəkillik qıldağalıqını bilib alıdı. Onunla qasas sünni əxli iqtidar biz mundaqlı dəb qoyğan gəpləni rəqəmlik şifırıqı tərcim qılıdı. İnsanlar tılını maşına düşünəməydi. Sünni əxli iqtidarda məxsus yezıq yardımcısı bab olub, cümüldəki aşqışlıq sözlərini parçılaydı. Məsələn, siz qızlı yop kiyən, çeçini öyrəvağın qızcaq deniz boyda qululu qepi terib atıdı desiniz. O, tez sürətdə qızcaq, qızlı yopqa, çeçini öyrəvağın, deniz, qululu qepi degəndək mühim sözlərini tallab çıxıb, münasibəsiz paçpurat kəpləgi pərvaqımay, hər bir sözünü bir qədər məxsus rəqəmgə aylandırdı. Bu dəl, maşını oqub düşünələydiğən til. Arqadala, sünni əxli iqtidarı rəqəmlik şifirini elib, rəsimini az-azdan sızıb çıxıdı. O xuddi asta-asta rəng berib atqan kiçik rəssamğa oxşaydığan bulub, aldı bilən aşqışlıq sözlərgə asasən, umumi qiyafətini maslaşdırdı. Yəni, kök deniz, qumluq sahil, andın kiçik qızcaqnın bədən şəklini qoşudu. Andın qızıl yopqa, örümü çaş və qululu qepini toluqlaydı. Əgər biz quyaş nuri, məyin şəmalını tılğa alsaq, onun qiyana paqıraq nur dağları yelpinib durğan çaşlarını qoşudu. İnçiki halqılarının həmisi xəttiki körsətmə boyucu təngşilidu. Təsvirləşqancı iniq bolsa, sızılığan məzmun biznin oyumuzğa şunçı maskilidu. Bıraq bu sünni əxli iqtidar rastalı körüb düşünələydu, ya ki anlab düşünələydu digərlik əməz. Onun da bizgi oxşaş oy pikir bulmaydı, təpəkür qılamaydı. O, pəqət söz və görünüşlərinin maslışış qanuniyyidini esidə tutub alıdı. Əgər siz bək qəlidə əzəldən körüb baxmağan bir ihmələni, məsələn, uzun qanatlıq tavuz deysiniz, o mu sızıb sınab baxıdı. Çünki o, qanat və tavuzdun ibarət işki rəsimini quraşdıralaydı. Yəni, adı qılıb etqanda sünni əxli iqtidarının rəsim sızışı xuddi hər günü rəsimgi qarab xəttun uyduğan ügən gecəgi oxşaydı. O, zor miqdarda ögünüş arqılıq yezıq bilən körünüşünün maslışış münasibətini eniqliyalaydı. Biz mundaqlı dəb qoyğan körünüş təsvirlərini paçılaş, tərcim qılış arqılıq çıraylıq rəsimləgə aylandıralaydı.

0: Çiğcan qovsu yollar avan kədəslə hazır, yollar avan tutuluş yox. Əmdi mağ Luşan qodisi Səlim Muxuyul Şərixdən qaribdə əmdi tutuluş yox, ləkin əncə-məncə yürüş azda. Xüzəşirdə inə aldımı yollar avan kə?
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donatkudun əmdi aldım, səl toğuzu pişkinə.
1: Dada, əmdi sən bulamdı.
2: Vay tək, soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
2: Tallab içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
3: Xemerini bərkət undu yuğurup yaxtıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Ha?
2: Məmü bay bərkət onu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay xana, pişirik dükallarınızda bərkət unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Ya Kunuz Bey, o maksimum sana ne kılmış?
1: Yaxşı durub sizə də.
0: Ya yakımı yazık, çok işin yerden bana geçir, rəhmət. Bu yetmezden başlıyoruz, rəhmət, rəhmət.
1: Bolu, siz kimi rəhmət dostlarımız. Yaxşı köygenli bosa, Xoş, dostlarımızğa məşə o yeni energiyalıq avtomobilliq münasibət ikənə davamlıq məzmunlardan sözləb birimiz. Əmdə yeni energiyalıq avtomobillarğa əmdə mə yağmurluq günlərdə toqqaçlaşış doğru qalsa nəmələrə diqqət qılımız? Məsələn, bugün kədəkə, digən kədəkə havalada və ya ki yağmurluq günlərdə toqqaçılığı məqti buğanda nəmələrə diqqət qılmalı digəndə yaz fəslində əmdə yağmur köp yağıdı. Şunaqı bexətər toqqaçılaş qaçılmaslıq Yağmurun küçüklük dərəcəsi və üskünə halıdəki bağlıq. Simsim yağmurda ehtiyat bilən toqqaçılışqa. Bütün cəriyanı küzdüşük doğru gildi. Oturhal yağmur yaqqan küllədə toqqaçılışını təvsiyə qınmayımız, təvsiyə qılınmaydı. Güldürmamılıq yağmur, ya ki, qar yağmurluq küllədə olsa toqqaçılışqa bulmaydı. Toqqaçılışdan burun çoxum, çang tozandın saqlınış qapqıqının yem yepilğalıqı, toqqaçılış, müşüm, Çatkışının buzulmağalıqı, öl bulup ketmeyalıqı, avtomobilinin toqqaçılaş eğizinin nemta tıpqamağalıqını çoxum aldı bilen tekşürümüz. Onun ekim, şu ulaş eğizinin kurğaq buluşuğa kapalatlı kılış gerek. Toqqaçılaş çereyanı da tuyuqsız yağmur yığıp kese, toqqaçılaş çatkısı bilen ulaş eğizliği su kırıp ketiş xabi bayı oxuluğunu dərhal tekşürümüz. Eğer bağ olsa, toqqaçılaşını şu aman toqtasaq buludu. Hem de belgilemege uygun üskünlerini işletip, toqqaçılaşta körüldüğün normasızlıktan hoş yer buluş gerek. Yeni energiyelik avtomobillağı toqqaçılığında devlet ölçümüge uygun kilidiğin üskünlerini işletiş. Əsli zavutunun toqluğusu, ya ki, müşü 3C qualıqıdan ötken 3-cü tərəf məhsulatını aldın talaş. Nacar, çatqış, taxta, ya ki, qalaymğan simla bilən toqqaçılaşdın saxlanış gerek. Toqqaçılaş çəriyanı da küyük burqını purğan, ya ki, ısçıqqalıqını köygen aman, dərhal toqluğunun ciddi toqtutuş konupkısını besip, avtomobildin 50 metr yıraqlıq tuturuş, hər giz öz aldığa qapqaqını etip remont qınmaslıq, ya ki, ot üçürüşkə urunmaslıq gerek. Eğer körsətküş taxtısı da temperatura bək yuqri, ya ki, haydigil bulmaydı degen xat körüngen bolsa, çoqumlıkı çoqum, dərhal avtomobilini toqtutuş. Bu birinci qıldığa işimiz. Avtomobil içindeki adamla avtomobildin ayrılış, avtomobildin yıraq cayda turuş, teniç alatta küzətkendin kiyin, onun ikin bir taraf qısaq buldum.

0: 500 Pifilopski yetib, Şinjan boyunca birinci orunda, Gərbi Şimal boyunca aldınqa qatarda durdu. Qarmay şəhəri bu yıl birinci ayda Şinjandaki vilayet oblast şəhərlə içində tuncu bulub, süni əqil qoşulğan məxsus siyasətini tüzüb, məmuri işlə aqıl mühitini eçivetiş, kəsiblərinin yuğurluşunu süni əqil arqılıq ilgir sürüş, cəmiyyət, xəlib durmuş mülazımıtını aqıllaşdırış qatarlıq 12 məxsus hərəkətini yolqa qoydu. Bu məmuri işlər mülazımıtı sodiyar çağırıb məbləğ cəlb qilish, cəmiyyətni idarə qilish, davalaş, maarif qatarlıq köp sahəni öz içə yelib, süni aqlını kəsib tipini özgərtiş, fən texnikidi yenilik yartış, xalqı bəxt saadet yartışdan ibarət 3 cəhətkə çunqur yuğuruşqı türtükü boldu. Qarmay şəhərlik rəqəmlik tərəqiyyət idarəsinin muavin başlığı Zhang Yiming mundaq dedi. Şəhər boyunca 82 orundakı 160 Muhit ehtiyacını rətləb çıxdıq. Bunun içində 109-nı noxtılıq orunda işlətişkə bütün küş bilən türtki bolub, ənənəvi kəsiblərinin tipini aqıllaşdırıb, özgərtib, dərəcəsini östürüşkə küş qoşduq.
1: Stansımız xəbri. İli oblasti bir tərəb təpəkkür arqılıq məmuri işlər mülazimətə silahatını alğı sürüşdə çıntırıb, amma bə karxallarının ehtiyacı və ümidini gözdə tutub, xəlqə bə karxallarının nəbkət gözüldüğən bir qatar əməli tədbirlərini yol qoyub, ticaret, soğudumu yetini sıcıl əlalaşdırdı. Qorğaz şəhərdə şucaydiki turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları, Bütün zəncirlik tordu təkşürüb təsdiqləş, bütün cəryallıq yardım qılıb beceriş, vakalətən beceriş mülazimət sistemisini bərpa qılıb, təkşürüb təsdiqləş vaxt çəkini umumi cəhətdən 60%-dən köprə qısqartdı. Şunun bilən bilə, birləşib təkşürüb ötküz biliş, sürükçili becerib tamamlaş mexanizmini yol qoyub, türlərinin tez əməli ilişib, quruluş qılınışçıqı qapalətli qalib. Qurğaz, Yuanda, Yiqav, Çınnan, Sodu Universal Gevdisi, Quruluş Türünün Ticaret Baş Nazaretisi, Weibo Yu, mundaq dedi. Bu qitim quruluş qilish icazat namısını becerişdə bütün ceryanda tordu material tapışırdıq. Şu günü iltimas sunup, şu günlə təşürü təsdiqlaşını tamamlap kinişkin aldıq. Buna bilən, türlü iş başlaşqa nurğun vaqt tecab qaldıq. İli oblastı bu yıl diqqətini karxallarının tərəqiyatı mərkəzləşdirib, bazar icazəti, təkşürü təsqilə sürətini tezlətiş, dəlcaydı mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdə siyasətlərini ilan qılıb, karxallarının tərəqiyatıdaki tosuq noxtlarını həl qaldı. Künəs nahiyəsi karxallarğa sezimsiz iltimas qılış əndiyisini yol qoyub, karxanı təsis qılış, talun ilişini iltimas qılış, ictimai suğurtunu tizimlaşını bir cədvəl bilən toplaş, masqadəmdə becərişini işqaşırıb, məmur işləri süpüsta aqıl tolduruş, uçurlarını otomatik toldurışqı tayınıb, iş beceriş vaxtını zor dərəcdə qısqartıb, iyilik tikləş tənlərxını tövbələtdi. Şunun bilən bilə, guaqnamə, kinişkini poştunun əbədiş, məxsus adəm yardım qılıb beceriş qatarlıq, ətraplıq mülazimətlərini yürüşləşdirib, iyilik tikləşdə iş becerişini texmi qolaylaşdırdı. Künəs nahiyəsi, Yömin Yön Yemək Kişmək Mülazimət Başqırış Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin Məsuli, Ma Musa mundaq dedi. Tordu beceriş, uçurlarını optimatik tolduruş məşğulatı naitat deyken, vaxt və zihinini tecigilib oladıkken. İli oblastı bu yıl kirgenin bugün, məmuri işlər mülazimeti universal gözlük islahatını umum gözlük çoğunqırlaşdırıb, oyet tarmaqının 185 türlük məmuri işlər mülazimeti iş türünü biriktirib, ammanın iş becerişdiki 34 saqlaş vaxtını 40%-dən köprə qısqartdı. AI rəqəmlik əqli iqtidarlıq adəm, Şau yeni torğı çıxırıb, keç gündüz aqıl məsləhət beriş, yetəkləş mülazimiyyəti bilən təminlədi. Növbətdə 65 türlük işini yuqur ünümdə pütürüş başlayımısıdaki yürüşlükni oturğu qoyub, ən köp bolğandı bir qitim qatıraş iş türünün iqilgən nisbitini 96%-dən aşırdı.
0: Stansımız xəbri. Məsulatlarını yetizdən məmləkətinin ərqəyiz cəhirləri bir vasitə, yeni peti yetküzüş, təminat sodu arxılıq deyqqallarığı yardım veriş, qəşqarını gülləndiriş məxsus türü boyuca, deyqqallarığı yardım veriş avtomobilinin yolu çıxış mürasımı yaqında Pəyzivat nahiyyəsindəki meyvə soğuk zəncirlik yığış təqsimləş mərkizdə ötküzəldi. Bunun bilən, Şincan boyuca tuncu türkümdəki yetizdə köşmə oldun soğutuş üskünüsü işqi kırışdırıldı. Bu türde köşme aldığını soğutuş sandığı bulgan meksus yeni bir saklaş püskünüsü işe kiriştirilip

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpirinizi biz sırdaş programımızı anlıqçılarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radyo anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaşdırdıq.
1: Aldı bilən, xətərdən saqlanış yolu aram eliş rayonu əməz. Yuqur temperaturlu qavarayda qandaq uzuqlansı teximi sağlam boludu. Şincangdiki uzuqluq mutaxassisi yaz günlərgi maskeldiğən 3 vaxt tamaq tizimlikini təvsiyə qıldığı qatarlıq uçurlarının təfsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayfimizdə rahat aram alaydıysanız Qashqar Koni şəhərgi kilandıgan məzmun deqtanlardı boludu.
1: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqa izilək ve işin spomzon numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız ne etdiqdan lağı sunumuz?
2: Səbər üstüdeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Amma ruh bulun.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız var mı? Biz bilen muğlişini xalamsız.
4: Elbette.
2: Səbirinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Səfirinizdə biz sırdaş.
3: Səfirinizdə biz sırdaş.
2: Səfirinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səfirinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əndə deyiqdanla tövəndiki huçurladı bolsun.
0: Xətərdən saxlanış yolu aram iliş rayon əməz. Otturu başlangıç mektep yeslilerinin yazlıq tətiligi koyup verişiğe əgişib, bir aylı kişileri uzun yolluq öz avtomobil sayetigi çıxıdıqan. Şehər atrapıqı bardıqalar zor dərəcədə köpəydi. Nurgun şehər ahalıları, ahalısı Dövlət yolu 0711 liniyası Ürümçi Lopnur yuqur sürətlik taşı oldu meğim sayet kılışını talladı. Bu yol bölükdə uzunluğu sozulgan pəski çüşüdüğün davan yolcuq. Yük avtomobili, şəxsi avtomobillar uzun vaqt davan yoldan düşkəndə köp qetim tormoz tutduğan bolğaçqa tormoz qızıp ketib, tormoz küçü acizlaş. Tormoz işləməslik qatarlıq xətərlik əkvallarını kəltürüb çıxırdı. Yol boydakı xətərdən saxlanış yolu kontrolluqni yuqatqan avtomobillarının ən axırqi hayatlıq bexətərlik tosqısı hesablandı.
1: Örümçi qatna saxçıları şunu alayda əskər tutdu ki, xətərdən saxlanış avtomobili yolu ciddi əhvalğa taqabül turuş məxsus əsləhəsi olub, fəqat avtomobilin turmuş sistemisi ünümünü yuqatqanda işlətilidi. Normal görüvatqan avtomobillərin kirişi, toxtışı, aram elişi, yük qaçılışı və çürüşüge qat'i bolmaydı. Hayatlıq yolunu xalğancı ilgili biliş qanunğa xilap bulubla qalmay, ciddi pəytə puşaymanın oranını toldurğulu bulmaydıqan qatnaş hadisini kəltürüb çıxırdı. Şuna sayatki çıxıvatqan dostlarımız məyli qayısı yolla bulsun.
0: Doğru.
1: Çoxum qaydilik yol yürüşünlani Çin dilimizdən sizlərgə əskərtimiz dostlar. Çünki tətil məzgildə sayatki çıxıdığan tuqqa yoxlaşqa bardığanla biraz köp aylı bu içə. Həm də sayatının könüllük buluşu əlbəttə biznin tinic aman şunda mı?
0: Doğru.
1: Xətərlikimiz boğa vaqtda andın əməl qaşıdığan bir güzel plan o. Şuna dostlarımızdan çox qum bir xətərlik alaydı. Diqqat qılışını təvsiyə qılımız dostlar. Bir qısım yol biləklərdə biz mu səpərgi çıxanda yiz qıldıq mu şu inci dağını mavu məsələn qutquzuş maşınları mağadığa ya ki işte, ciddi bir işlədə işlətildiğən yolunu ilgiləb mağadığan çox. Məsələn yol sal tosulup qalsam ciddileşib belki aldığı ütü alsam buldu deydiğan bir xil psixikidiki şopırla bakken.
0: Hiç tutuldu.
1: Şu yolu kırıp alıp andın ay qatna saxçılarımız bada hazır her qayıs yol biləklerimizden bir xatarlıkımız için naiti can köydürüp işləb atıdı. Uçurgan killam şuna olan fakoya yap gitidiğen veya ki ücret durgan maşınlar kısılanmay aş yolunu uzun uzun ilgili valıdığan Müştə əhvallar xeylicik uçurdu biz kimi üçün.
0: Doğru.
1: Şuna dostlar, bək diqqat qılaylı.
0: Həm də o məsələngə hazır dedik ki, 0711 liniyası Ürümçi Lopnur yuqurası sürətlik taşı olunin ki, elə ki, tonelinin işçi bağı var da. Tonelinin işinin həmin yerdə aparat bağı. Bəzi bir dostlarımız da qarab aparat yox ki, o miyə bir tox tutub, da rəsim çuvasan boldu ki, deyilən bir psixikis bakın. Bunun avalqı programlarımızda mı davatımız, müşə qatnan saxçılarımız Там şu Urinji deymiz go. Şu Urinji arqılıq
1: umumi ahvalını körib tura
0: aladı. Körib vəzib icra qıldı ekan hazır. Şununqa.
1: Onundan başqa tunelnin içidiki aparatlarının süzüklük dərəcəsinin yuqurluğunda şu yol məsələn rəsmi qatnaş başlanğanda bizim müxbirlərimiz nağ meydanğa verib özünün hissiyatını sözləb bədi qoşqa qıldı.
0: Doğru.
1: O şu tunelnin içidiki avtomobillar hamısı inni qalatda Komandalıq mərkəzində kör məsələn
0: saxtalığını
1: görüb dura alaydı. Yəni birisi avazlıq əskərinin toxtumay qoyub durduk.
0: Hə, doğru.
1: Məsələn biz nimələyə diqqət qılımız? Tonalın içə kirdik. Nimələyə diqqət qılımız? Qalayım qan maşını toxtatmaq, sürətni aşağıma, yandıma. Müşu qatna saxçılarının nayti illik müşu təklif təvsiyələri hər vaxt yağrab durduk. Tonalın içində. Əmdə şunu məğlumat qısılıb toxtudığan dostlarımız bolsa, həqiqətən həyatınlığa və başqalarının həyatı və mal-mülk bexəterlikigə Çaq-çaq qığınınla, səl qarğınınla buldu dostlar.
0: Məsuliyyətsizlik bu.
1: Əmdə o yol həqiqətən bək çıraylıq, həqiqətən bizim qızıqışımızı qozğaydı, həqiqətən əmdə nurğun əqil parasət ilə barlıq gəgə yol, köğümüz kildi. Ləkin yaman köğünlə bulsa dostlar, nənzən tərəb ki verib, yıraqdan qarsanla yaman pəyzi göründü ki.
0: Doğru.
1: Şunda mı?
0: Aşda qısaqın buldu.
1: Şiyədən kösanla, məsələn, maşını toxtatqılı bulduğan, pəs tərəb durub, yıraqdın kördüğən bulsanla, qançılık əyvəklikini, qandaq, məsələn, aşı cılğıladın iqiz götürülüb, qanda əqil parasət ilən yasalqalıqını, iniq, məsələn, his qılalaydı gənslədə.
0: Doğru.
1: Üstüt durub, toxtulub qarğandı, şunda mı?
0: Doğru.
1: Şunda dostlarının bir xətərlik alaydı, qat qılışını, müş tətil məzgildi ki, məyli səpərlərdə bulsun, ayıldı ki, bir xətərlik cəhətlədi bulsun, ballanın hər qaysı cəhətlədi ki, bir xətərlik cəhətli bulsun, çoxum yüksək məsuliyyətcəllik bilən ballağı yıqındın diqqat qılışını, çin dilimizdən ümit qılımız, bir xətər könüllük sayətini, tətilini ötküzüşünlərini çin dilimizdən ümit qılımız dostlar. Onda bulsa davamlıq məzmunlarımız diqqatınladı bulsun.
0: Bir şəhər ahalısı mundaq inkas qıldı. Ürümçi şəhərinin şimali 3-cü yol bölükdə avtomobil köp buluş səbəblik daim qatnaş tosulub qaldı. Çünki bu yerdəki bir tömür yol iğizi bək tar bolğaçqa hər qitimdə pəqət birli avtomobil ötəliydi. Şuna alaqadar oranlarının bu yerini muvafiq tanışıb, bir kişini ümit qılımən, şiki avtomobil qatını yalaydıqan bolsa, avtomobillarının ötüş sürüdü teximi tez bolğan boğaydı, deydi.
1: Əmdə proqramımızqa məşində özünün təklif təvsiyyələrini əvət edən dostlarımız mı xeylə bax, biz dəl vaxtıda münasibətlik oranlığa, tarmaqlığa əvət iş arqılıq, əl qılışqı tigişlik məsələn, şu cayının qatnaş əhvalıqı maskildiğən iş bolsa, məxsus işxandikilə şu münasibətlik oranlığa verib, tədqiq qılıb şunda mı, bir xətər boğan şəraitdə, əgər bizdən ki, şu təklif fikirlərimiz nəyid, yolluq maskiyası çoxum uğurlayı dostlar. Bununqa qarda alaqdar uğurla mundaq cavab qaytırdı. İnkas qılınğan məsələgə qarda ətirdimiz saxca əvətib nəx meydanını təkşürdü. Bu, tümür yol iğizinin iqdarlıq hüquqi quruluş tarmaqlarına təbə. Qatnaş başquruş tarmaqlarının müstəqil özgərtiş hüququ yox. Şunun bilən birgə, bu yol iğizidiki sızıq astıdiki reylis yol uli. İki tərəbinin turbiliniyasının uğurlaşdırılışı, tümür yol qızıl sızıqının qatıq çəkilməsi qoçuraydı. Nəx meydan boşluq şəraiti qoş avtomobil yolu kengaytış quruluş əsasını hazırlamağan, şunu siz otur qoyğan kengaytıb özgərtiş təklifini vaxtınç qobul qılığılı bulmaydı, sizin qatnaş başquruş xizmətini düşəngininizgə və qollığınızğa köptün köp rəhmət. Demək dostlar, bizim kallımızdaki mında bolsa bop tikən degen bir qısım arzula bəlkim şu yolun əmili şəraiti
0: üçün o
1: qatnaş əhvalığa maske əməsdiki mümkün. Əgər maske əgən bolsa allı bron qatnaş saxçılarımız mı? Şu bir ən bir xətər, ən qolaylı qalətdə özgərtgən, layihiligən bulatdı da münasibətlik orunla.
0: Doğru.
1: Şunu dostlarının əmdə bir qısım təkliflərinin manımı şundaq əmdə bulmaydığın bir asası buğallıq üçün müştə cavabını berib du. Ləkin ətrafınlarda qatnaşqa ait aşındaq bir yaxşı təkliflər bolsa bəsanlar buldu. İlgirmu proqramlarımızda qatnaş saxçılarına müşünü yetküzüb qoysanlar digəndək təkliflərini yol əhval doğrusu ki, bəgəndən kiyin məxsus işxanlar buldu ikən üçün müştə qatnaş yolunu tədqiq qıldıqan.
0: Doğru.
1: Şu xizmətçi xadımlar nəx meydanına berib, əgər özgərtiş imkaniyyəti balır ne? Naiti aşı anlıqıcı dostlarımızdan tələbi bu üçə özgərtib ravallıqqa, qatnaşın ravallıqqa zor özgərtişlərini kirgüzgən əhvallarımı buğan. Əmdə bugünkü ma əhval maskəmi gəllik üçün vaxtınca

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu. Onda bolsa proqramımızda daim sorulduğan məndə bir sual var Yaşar. Kiçik mikro tipki yolçular avtomobillərga oxşaş bulmagan şəkildəki bauşangan almashtırğandan keyin ən qaldırış kerakmı yoki ən qaldımsaqmı bulamdı degan sual.
1: Cavab ən qaldırış lazım. Motorlu qatnaş vasitələrini tizimləş belgiləməsi, yəni Qoğan Ministerliyinin 164-cü nömrəli buyruğunun 23-cü maddəsində bunda belgilənən. Tizimga ilingan motorli qatnash vositalarida tuvandiki ahvollardan biri ko'rilsa, motorli qatnash vositasi egisi fuchri yoki avtomobilni o'zgartgandan keyingi 30 kun ichida tizimlangan joydagi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, o'zgartib anga oldirishni iltimos qilish kerak. Bular kichik mikro tipdagi yo'lovchilar avtomobilining asosiy qurilmasi o'zgartilmagan hamda bexatarlikka kapalat qilgan ahvolda avtomobil ustiga yuk taxtasini qo'shish o'rnatish. O'xshash bo'lmagan shakldagi issiqlik taratqich, niqobi, bauşangan, chaq pulini almashtirish qatorliklarini o'z ichiga oladi. Chaq pulini almashtirishga tava bo'lsa, balonning o'lchamini o'zgartirishga bo'lmaydi.
0: Demak, do'stlarimiz, programmamizda bo'libmi yosh do'stlar bek so'raydi bu savolni. Mana iniq javobi musha do'stlar, a? Qadarli radio yangiluvchi do'stlar, yuqori temperaturli havo sharoitida qandoq oziqlansa teximiz sog'lom bo'ladi. Shenjangdagi oziqlik mutaxassisi yoz kunlariga mos keladigan 3 vaqt taom tizimligini tavsiya qildi. Hamda yuqori temperaturli havo sharoitida 3 vaqt taomni qandoq qilganda muvofiq o'rinlashtirilgani bo'ladi. 7 ayning 2-chi kuni Shenjang klinikalik oziqlik tadqiqot o'rnining boshlig'i Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi oziqlik bo'limining mudiri Fanmen mundaq oziqlanish taklifini berdi. Yana nayt ilmiy oziqlanish usuli jumo do'stlar. Sağlamlıq yeməklik edəmdi qəmdi.
1: Doğru.
0: Naştılıqqa umaş dostlar, purçaq sütü qatarlıqlarını tallab istimal qılğanda tal və aşqazanını asıraş məqsidigi yetkili boludu. Əmdi özümüzdən turmuş, məsələn, adeti mavu, tən salamətlikimizgə asasən, məsələn, özənlərinin ki, yaxdırdığan suyuq tamaqlarını, muşu tal aşqazanı paylıq tamaqlarını yisənlərin buldukən, onun da başqa çüşlük tamaqqa dostlar, azıraq tavuz, nan, rang, bizi kavab qatarlıqlarını az miqdarda yeb berishga bo'ldi ekan. Tabiiy suyuq go'shtdagi yemaklarni bak ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Kashlik taomga bo'lsa, mushu dungwa, takya kavi hayday qo'shilgan qovurg'i sho'rpasi. Demak, shu sho'rpaga ashta dungwa degandek, masalan, dungwaning ishqoy turish, masalan, suydik aydash qatorliq nurg'ullagan.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi ta'sirlari bor emasmi do'stlar? Mushunda alatdagi bir qovurg'i sho'rpasi yoki dungwa qo'shilgan qo'yga sho'rpasini ichib, badandagi yalnayda quvvat to'liqlashga bo'ladi. Tena acizraq kişilər az miqdarda kurnus, yəni şəncuyu. Əmdə bilməyədiqən dostlarımız bolsa, əmdə torlarını izləyib baxsanla budgə, mənə əskəndə edəb oylayıslə, məncə mən quruq yəliyimi satıdığan bazalada bağımı gidəyimə bu nəsini. Muşini istimal qıbbəsim o, bək yaxşı gəcim o, bunun da yəni qışlıq kesəliklərini yazda davalaş, idiyisi gə tayinib, cigər və böyrəkini qüvvətləb, soğuqdarlaş əhvalini pəsəkili boladikən. Demək bu kəsbi muşu uzuqluq bölümündəki doktorlarının körsətməsi dostlar. Şuna muşu yeməklərini ilmi maslaşdırıb istimal qılışımı bək muyum. Yazda köpüncü dostlarımız bək isip gətdimdə muz dək doğablani, məsələn kiçik dostlar bolsa bingorlani, şunda mı? Aşda yevalıdıq o.
1: Yevalıdıq.
0: Muz dək işçimliklərini. Əməliyyətdə dostlar, yazda aşda tumuz ısıq vaqtlarda biz kütünüş gəhmiyyət bəsək, bayatın biz digəndə qışlıq kesəliklərini yazda davalaş. İdiyası boyunca istimal qığan bulduk yəmiz. Yəzəyicə diqqət qılsaq, qış fəsillərdə yaman, məsələn, tinimizdən o aciz bulub, iyəbiyələrimizdən ağırıb qılışının aldına ağlı buluduk yəm. Şuna bulub mu yaş dostlar, çoğunluğa diqqət qıldı o yaş dostlar, muzdək nəsləni içi varmayla, bulsa yigən nəsimizdən temperatürsi, ma hava temperaturası bilən səl maslaşqan buluş kirək.
1: Doğru.
0: Şun muş nöqtləq alaydı, qatqılaylı, kiçik ballağımı, əmdə və həddədən artıqma, soq təbiyyətlik meyvələ, ya ki, muzdək nəsləni azıraq yigüzəyli dostlar. İştahasını tutuvaldı o aşqazan üçcü yigimi ziyallıq. Bosa, sıx çayını, köprək içəyli, usuluq neyma, bədəngi usuluq doluqlaşqa alaydı, qatqılaylı.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizdə biz sərdəş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasım növəcə müharir Malik Həsən.

İşçilər uyuşmuz sadası səhibimizni anlayışınlarını qarşı alımız. Cənubi Şincandiki Qashqarının çölbay avalları və bostallıqlardan özgücə bağvancilik məsulatları bilən tolğan etizliqlardan Şincanın qoruq meyveleri işləb çıxırış, setiş, tez yetküzüş optimobolga qaçılınıp, bütün məmlikətke setilmaqda. Şincanğa nişanlıq yardım berivatqan bir igilik tikliwçi çöldə tasadüpi yardımğa erişişi sebeplik Qashqarda 10 neçe yıl yıldız tartıp yezigilikini kəsipləşdiriş arqalıq yezi kəndlərini gülləndirişge küş qoşub Cənubi Şincandakı bağvanların kirimini aşırıp beyiş görükünü bərpa qılıb millətlər itibaqlığı və yezigilikini gülləndiriş burcunu kəsip arqalıq çonqur əməliyyatı göstərdi. O 2026-cı illik məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişkücü. Qashqar Jan Gogo Yezigilik Pan Texnik Çəklik Şirketinin baş müdiri Chen Wenjun. Bugün biz onun Cənubi Şincanda yıldız tartıp, kəsip arqılıq, dehqanlara yardım verişdə əməli iş qılış hikayesini

لايمز. 2015 жылы язның томыз күлләре Чын Вэньчжун Шинжанга ярдәм бере сапарыга атланганда yol üstidә автомобильдә кашылык görüldi. Qashqardagi bu çöllükdə bir uyğur amma onunğa haqsız yardım qolunu sundi. Bir eğiz addi, özara yardım beriş vədisi onun Qashqarda qalib igilik tikləb yurtduğu cavab qaytırışqa bəl bağlışıqa törtki boldi. Şunundan etibarən Chen Wenjun Jang Gogo yezigilik pən texnik çəklik şirkətini qurub, bağvallagi yardım beriş, yurtni gülləndirişdən ibarət əsli məqsədini közləb, Şinjanın bağ ormancılıq bütün kəsib zəncirinin tərəqiyyatını çonqur ravajlandırdı. 13 yıldə o məvqəni Qashqarın yerlik bağvancılıq baylıqı qoyub, meyvilik dərəq östürüş texnikisini yaxşılab, zamanı vilaşqan, inişka pışıqlaş seyxi qurub, bütün məmlikət boyunca torda və tor sırtıda setiş yollarını içib, Cənubi Şincandaki meyvi çivi besilib qiliş, setib çıxırış qiyin buluşdək məsəlini həl qaldı. Köp yıladın bu yan, o dehqanlar bilan alaqı bağlaş, dehqanlarını yetəkləş əndizisidə yenilik yaradıb, şu yerdəki 100-dən artıq dehqan ailəsi pay qoşqan karxanının pay çıqqığa ayılınışını ilgiri sürüb, tövən çəki kapalət tıqılıb setveliş, yezigilik texnikisini yezilağı yetküzüş, zakas boyuca teriqçilik qılıştın ibarət, dehqanları nəp yetküzüdüğən köp xıl tədbirlərini əmilləşdürüb, Cənubi Şincandaki bağvancılık bilan şoğulunduğun 50 minga yaqın dehqanının kirmini aşırıb işiga törtkü bolup, çöl bayavandaki meyve çevilerini amının beyiş meyvesi, şerin meyvesiga aylandırdı. Jang Gogo yezigilik pen texnik çeklik şirketi kesipleşken urullaştırışı tayınıp, Şinjan'ın yezigilikini kesipleştirişteki noktalık başlamcı karxanı aylandı. Məsulatları bütün memlekettiki her qaysı ülke, şehirlerde bazar depip, Şinjan'ın bağvancılık meyvelerinin süpetlik marka nam kartısını cülalandırdı. Chen Wenjun hayacalanan halda, Dehqan ailələrini izcil könlümge pükib gəldim. Meyvilik dərəqlərini yaxşılaşdın, setiş yollarını eçişqicə, əmmi işdə aldıdım andıq. Karxanıqa əgişib işləsəklə, biznin yer deyirişdə işəncimiz, kırmımızın aşırışdə ümit bə, dedi. Məmləkətlik 1-ci may əmgək medalıqa erişkəndikin Chen Wenjun zimmisiga iğir vəzibinin yüklənməsini çonqur his qıldı. O, mundaq dedi. Bu şərəb, Cənubi Şinjanda yıldız tartqan barlıq dehqanlar və karxana işçi xizmətçilərigi mənsub. Kəlgüsüdə mən davamlıq məvqəni Qashqarga qoyub, bağvancılık kəsib zəncirini uzartıb, dehqanlığa nəbiyyət güzüşünün qaplaş dairisini kəngaytib, yezi kəntlərini gülləndirişinin birinci səbədə çonqur yıldız tartıb, xas kəsiblə arqılıq Cənubi Şinjan ixtisadının yuqru süpətlik tərəqiyyatıqı küş qoşub, əməli işləş arqılıq Şinjanın bağvancılık meyvələrinin xuşidini bütün məmlikətki tarqıdı mən. Tasadifi bir fürsətdə çöllükki bağlanıp qalıştın, Cənubi Şinjanda 10 yıl çonqur çöküş keçə. Şinjanga nişanlıq yardan berib atqan bir kadırdın yezigilik kəsbinin yol başlıqçısına aylanışqıca, Chen Wenjun yünərvən royu arqılıq 10 minglığan ailələrinin kirmini aşırışqa törtkü bulub, yeni dəvirdiki puxravi karxancılarının əmgək cəsarəti və ictimai məsuliyyətini canlıq izahlab, Cənubi Şinjan tüpırqıda kəsb arqılıq Şinjanı gülləndirişdiki əmgəkçilərinin cavab qayğızını yezib çıxdı.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qarayılı Abdurrahman Somkichi, Abdukerem, Ahmet Niyaz Qarqaş, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayabatqan özünün köngülü sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızın yetküzümüz. Ürümçü Boğazali Meydan Universal Mülazimət Mərkizi, Anar Qızardı, Pidayla Mülazimət Ətirdi, hər qayıs çayladın kəyən yolucuların qalbini illetdi. 7 ayının 1-ci günü növətçi poyuzla arq-arqıdın Boğazalığa yetib gəldi. Yolucular aldırab dinə poyuzdan düşüb mənzillərə qarab yürüşdi. Vokzal çıxış eğzida uçusuğa qızıl cildi kikigen pida ile aldıraş yürətdi. Bir yaşanğan kişi amevi qatnaş bekitini tapamay durğanda pidayı Mao Meyron təşəbbüskarlıq bilan onun aldığı berib, yaşanğan kişinin yüktaqlarını götürüb, onu amevi qatnaş bekitiga apırıp qoydu. Bundaq illik mənzirini Ürümçü Vokzalıda hər günü uçurat qılıb oludu. Anar Qızardı pida ile mülazimət ətirdi 2019-cı il qurulğan bulub, hazır bu ətirətdə 216 pidayı ba. Hər günü 20 adam iş orunda növətçilik qılıb, vokzal, kiriş çıxış eğzi, poyuz, kütüş zali qatarlıq rayonlarını qaplab, yolucularını yetəkləş, toqqacılaş, ciddi qutquzuş qatarlıq 22 türlük xəliqi qolaylıq mülazimət bilən təminləb gəldi. Bu yıl 6-cı ayda bu ətrət, yəni məmləkət boyunca pidayla mülazimətdəki 400 ilğar tip olub tallandı. Pidayla daim bizim qıldığımız yolucular ehtiyaclıq boğanda yardım beri işdəydi. Bu yıl 1-ci ayının 1-ci günü bir yolucunun yürükki tuyuqsız toxtab qaldı. Davalaş pidayisi şun, şuan, şuan qatarlıqla dərhal yetib gelib, yürək öpki iqtidarını əsləgi kəltürüş məşğulatını işləb, AED üskünüsü, yəni bədən sırtıdan titirtiş arqılıq, yürək öpki iqtidarını əsləgi kəltürüş üskünüsünü işletib, yolucunun hayatını muvafiqiyyətlik qutquzub qaldı. Bunundan ilgiri o yana kisəl bub qağan yaşanğan kişini yuqur temperaturluq avarayığı qarmay qutquzub, bütün jaryanda onun davalınışıqa həmrah bulub, yolucu elib gəgən ləvhəgə erişkən idi. 2025-ci ili mülazimət ətirdi, kesil tuyuqsuz qozğulub qalan 336 yolucunu qutquzdi. Olanı oturu hesablan hər 5 minutda bir qıtım inkas qaytırdı deyişki buludu. Bu jaryanda erişkən ləvhələ sunulğan yardım qollarının həmisi, olanın yolucularının amallıqını qoğdab kəgəlliginin qovaçısı hesablanıdı. Anar Qızardı pida ilə mülazimət ətirdi, qətti çıngdırış məsuliyyeti və mehir mabiti bilən vokzalğa kirib çıxıbatqan hər bir yolucunun bexatar səpərgə çıxışını qoğdab, əməli hərkət arqılıq pida ilə mülazimətinin əsli məqsidi və məsuliyyetini izahlab bədi.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçilikdəki sizgə rəhmət etqon bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Dostlarımızınki uçurlarına qaraymız. Patigül xanim, Asqar Urayim qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayıb etibdi. Ondan başqa Hayatim degen dostumuz. Gülbostada programınızı bək yaxdırıb anlayman degen uçurunu yollabdi. Dostlar, məzmunlarımız nəyət güzümüz? Yana Şaptul yaydıqan pəsil gəldi. Motoskelet sayahat bilə uçısı bilən yerlik Şaptul babayının kiş qalbini illətidigan hikayesi. 7 ayının 3-cü günü Nanjinga qaytıp gəgən motoskelet sayahat bilə uçısı Şü Mu Çin Şinjan Qarqaş nayasıdiki ailəstikiləni yanıla çonqur təsirliliş ilgidə tılğa aldı. O, 71 yaşlıq Məmtimin Əmər ailəstikilə bilən bultur küzdə tonuşqan bolub, feysü külü boyda tasadipi uçuruşub qağanda, babay onunğa tövən bahada tögü menişini iz qıldırıblı qanmay, Yana qızğınlıq bilən şu yerinin yerlik Şaptolunu tetib bekışqa təklif qıldı. Bu, səmimi axgönüllük onu qatıq təsirləndirdi. Şundaqla, işgəylənin çonqur dostluq orıntışıqa səbəb boldı. Bu, Şü Mu Çin'nin Qarqaş nayasının yavı yazısıdaki bu öyüge üçüncü qatım qaytıp gelişi. Hazır onun da tüncü qatım körüşkendigi de qorunuşla qamğan idi. O, xuddi bir aylı kişilerdek hoylıda erkin azadı durup, aylı stikiləbilən billə yetib qopup, olanın ballarını məktəbdən ilişiqi yardımlaşıp, uruq tuqan dost buradarlar bilən səmimi çıxışıp ötdi. O, yerlik Şaptul babısına yeni kaltiyan mayki soğuk kıldı. Aylı stikilə onun motosikletini paki sürtüp bədi. Bu illiqliq onunğa Nanjingdiki anısını əslətdi. Ayrıldığan çağda aylı stikilə onunğa ətləs soğuk qilib, ətləsdən köynək tikib kiygəndə cəm buluşqa vədləşdi. Köpçülük birlikdə aylı boyca bir parça sürətki çüşdi. Hazır Şinjan Şü Mu Çin'nin ikinci yurduğa aylandı. Bu il birinci ayda o yana Xotan vilayətinin mədəniyyət sayahatçılığını tonuşturuşqa təklif qilindi. O, kəlgüsü də özünün usulü arqılıq Xotanın güzəl mənzirsi, esil taamları və xəliq örüb adət mədəniyyətini təşviq qilib, bu, nəçimin çaxırından halqağan Çin köngülünü davamlıq 700 dağalıqını bildirdi.

Dostlarımızdaki uçurları qarsaq, Qahar mandaq bir uçurunu yollabdu. Şin A, 2T, 279 numarlıq taksiyninki şoförü Qahar. Gülbosta da tönü gün menin maşinamğa tödeylən çıqqan ula mənzilge berib düşkən çağda bir tal qol somkısını unutup qapdu maşinamda. Mənmü köməpdi mən. Ulanı çürüp koyup, memu kira kımayla gazcı alıp gitay da mangan edim. Xeli bir yerlerge berip boğanda, xeli bir yerlerge berip boğanda telefonum sayrıdı. Şula telefon kaptı, 8 kilometr yolunu kuruq besip, ulağa somkısını apırp edim. Ula bəxoş bop getdi, aman qayt-qayt rəhmət etip getdi. Somkıda oğlunun toyuğa atap da yarqıp koygan nurğun pul bakentuk. Bu iştinkin üzəmi bək rahat bop qaldım. Şundaq yaxşı işininki, mən uçurğunluğa şundaq xoş boldu, mən yaxşı iş qağandikinki, şu his duyğularım bək güzel boldu, deyə uçurunu qaldırıb da. Bək yaxşı iş qıpsız, hə, Qaharcan. Şu somkilani, somkidiki pullani, ikisi qaytırıb beribsiz əməz, sizgə nəcəsə yaxşılıq yağıdı. Bəzi biz yaxşı işlərinin şəkli olmaydı, əm bizgə xəbər qıp qoyub gəlməydi bu yaxşı iş. Biz birisininki könlünü utuvasaq, birisinin işlerini asan qıp bəsək, birisi yaxşılıq qıp qasaq, yaxşılıq qıp qoysaq, hər giz bizgə ayatın, sən manda yaxşılıq qıldın, mən palan vaxtı sanma yaxşılığını qaytırma deyək inkas kəməkdi hər giz. Ləkin əmeli ərkət arqılıq, əmeli yemişu ayatımızda nurğun işlə arqılıq bizgə aşu yaxşılıqımızdaki cavabını nəcəs qaytırıb verdi. Aşu yaxşılıq qığan ədimimizdən əməz, başqa yolla arqılıq yaxşılıq yağdı bizgə. Şuna Qaharcan, bək yaxşı iş qıpsız, sizinki aşı tapqan pullarınız nəcəsi köpəysin, yollarınız texim, ravan bub gəssin. Mən şunda xoş buldum iş işlərinizdən.

Бәхтияр, анайт яхшы кепәдәңез. Рәхмәт дигә учырны калдырып туа. Дусламдак булса, мәзмунларыбызны дәвамлаштырайлы. Юқыр температурлык аварайда қандак узуқланса техимы саглан болуду. Шинжаңдыки узуқлык мутахассиси яз күлдерге мас келдиган 3 вақт тамак тизимликини тавсия кылды. Юқыр температурлык аварайда 3 вақт тамакны қандак кылганда муапик орлаштыргыл болду. 7-нче айның 2-нче күнү Шинжаң клиникалык узуқлык тадқиқат орнунун башлыгы, автоном райондук халык докторханасы узуқлык бөлүмүнүн мудири Фанмен мондак узуқланыш тәклибин берди. Наштылыкка умач Purjaq süti qatarlıqlarını tallab istimal qılğanda tal və aşqazanı asıraş məqsədiga yetkili buldu. Şüşlük tamaqqa azraq tavuz, nan, rang pizza, kavab qatarlıq yeməkliklərini az miqdarda yeyib yerişki buldu. Təbiətdə soğuq, göç turdiki yeməkliklərini köp yeməslik kerak. Kəşik tamaqqa təhikava, xeyday qoşulğan qovurğu şorpısı, danguy qoşulğan qoy göçü şorpısını içib bədəndiki yalnı aidab quvvət doluqluğu buludu. Teni acizraq kişilər az miqdarda kornus, yəni şanjoyu istimal qıbəsi buludu. Bunda qışlıq kesəllərini yazı davalaş ideyasiga tayınıb, cigər və böyrəkni quvvətləb, soğuq tərləş əhvalını pəsətkili buludu.

2020-yılın aldıngı yarımında Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroportunun umumi ticaret vaziyeti muqimliq asasida yaxşılınıp, yolucu toşuş miqdari 13.820.500 adam qetimga. Yük, poşta toşuş miqdari 157.700 tonuga. Aeroplan uçuş konuş qetimzani 97.700 qetimga yetip, bulturqi oxşaş mezgildikidin ayrım-ayrım halda 4.142%, 11.128% ve 5.138% açtı. Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroporti müddeti bir ay boğan ayrı binası, toxtalğı binası mülazimət iqtidarını məxsus östürüş hərəkətini qanat yaydırıb, diqqətini səfərgə çıxışının pütkül cəryanındakı mülazimət təfsilatını mərkəzləşdirib, illiqlik yetkizüş tədbiri, inişki başqoruş arqılıq, yolucularının səfərgə çıxış təsiratını davamlıq yaxşıldı. 6 ayının 26 günü Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroportunun bir günlük yolucu toşuş miqdarı

qatarlıqlarının hamısı orman otlaqlardaki ot apıtının aldığını elişte daim işletildiğin əməli maharatlardır. Yığıp məşqləndirilgən bu 10 gündə aptap otdaq qızıp, hava qatıq ısıq boldu. Məşq qatnaşqan ətrət əzalarının iş qayısı bunundan vaysimidi. Pişğırın ısıqı qarmay, otu cürüş cabduqlarda qayt-qayt məşq qılıp, adam bilən maşını üskünlərini yaxşı maslaşdırışqa tırışdı. Bədən iqtidari məşq meydanında çılıq-çılıq tələbəkət küçük-küçəb, özünün çidamcallıq çekini üzlüksüz bösüb ötdi. Köpçülük çördəb oltırıb, ot apıtı misallarını təhlil qılıb, bir tərəf qılış təcrübələrini özara almaşdırıb, kollektivnin maslaşış, nəx meydanda otu cürüş əməli can iqtidarını görünərlik üstürdü. Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq, temperatura 21-29 gecə. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-31 gecə. Çörçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 18-33 gecə. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-33 gecə. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-33 gecə. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-35 gecə. Köytündə hava tutuq, temperatura 25-36 gecə. Şeyxəncədə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 25-35 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 25-36 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 27-40 gecə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-44 gecə. Korulda hava tutuq, temperatura 31-40 gecə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-39 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-37 gecə. Qaşqayda azraq yağmur yağdı, temperatura 27-38 gecə. Xotəndə hava tutuq, temperatura 26-36 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-29 gecə. Avaraydı, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigenlikinlər xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 7 günü Seyşembe. Dihanla kalendarı boyunca 5 ayının 23 günü. Eğer arzuyunuz teğe əməlge aşmağan, erişmekçi bolğan turmuşqa teğe erişelmeyen bulsanız, ondaq da siz həmmədən ağırınmağ. Bəlki hazırla hərgəlge gelin. Hər bir günü aktiv alətdə kütüb elib, növətdiki hər bir işini yaxşı qılsanız, çoxum özünüz arzu qılğan güzel turmuşunun ləzdini yiz qılalaysız. Özünüzün tırışcanlıqı və güzel pəzilidə arqılıq hayat bətlərgən güzel naqışlarını qaldırıb meyən. Hər vaqt qalbinizdə hayat turmuşqa bolğan çoğqur muhabbət yıldız tarsın. Hayat beyiniz əncər mühitiniz arqılıq kündün künge güllab yaşnısın. Yeni quyaş nur çaşqan bu dənlərdə arzularınız üçün qaysarlıq plan qadam eylən. Yeni bir günlük xizmət və öyünüş pürüsti həmimizgə quçaq açqan müşidəmlərdə 107.4-dən xayirlik səhər proqramımız arqılıq anlıqçılarımızın yeni pürüsətlərini çın tutuşu həm də basqan qadamlarının teximi məzmud və mərdana buluşunu ümit qılımız. Hər bir işlərinla özənlə oylıqan digidək güzəl bolsun. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitin'de masqadamını anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbdisi'de anlaşımlarını qarışalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunla oranlaşdırdıq. Bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sahibimizdə tavusunu tılğandan kiyin adətki temperaturda 4 saatdan artıq saxlamaslıq gerek. Isıq su isən soğuk su içkənge qarğanda ısıq ne asan tardıdu qatarlıq məzmunlarda sözə birimiz. Proqramımızdan sağlamlı savadları səyibsidə eğiz boşluğu yarısını davalanışda açıq kavini qaynaq su bilən dəmləb içiş gerek. Yuxarı temperatura və hava tanşı güc müydədə tamakı çəkişinin salamətliki bulğan təsiri teximi çoğun buludu qatarlıq məzmunlardan savad sözə birimiz. Qədəmsi dostlar, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ün hayırlı səhər proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Əmnəslərini 107.4 qatına sənət radiosundan bugünkü bütün günlük proqramlarına anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarından qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ün hayırlı səhər proqramımız ağırlaşqandan kiyin, saat 7.20'də Vətən Minin Aydılan proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8.20'da Ətiyənlik Xəbərlər Proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə Ətiyənlik Yollarınızda Biz Həmrə Proqramısı. Saat 11'da Səbriniz

Manas Dola Soluq Yer Bağdısı dünyadaki pəsil quşları küçədəxan 3-cü liniyaya caylaşqan. Pəsil quşlardan mühim məqani və köpüş orni. Uda davamlaşqan yuqır temperaturluq, hava rayı soluq yerinin su ornini səl tövənlətib, özümlük topunun işləb çıxırış küçünü acizlaşdırıb, ekologiyalik iqtidarını tövənlətib, belliq, rəxlərinin özüşüge təsir yetkizdik. Bu cayda ekologiyalik su toluqlaş arqılıq, soluq yerinin su kölümü muqum əsigə kilib, sonun ayılınış iqtidarı sicil küçəydi. Canjian Kün mondaq dedi. Bu yıl soluq yer bağıtısıda Aqqotan, Kökqotan, Külürən Yavaqas. Beliqçi çayka, Kuruguy qatarlıq fəsil quşları ilgirgi yıllardakidən körünərli köpüyüb, növətdən 30 mağı yıqılaşdı. Hazırqı ekologiyalik su toluqla soluq yerdeki özümlüklər və mikrocanlıqlar qatarlıqlarının yaşay şəraitini ünümlük yaxşılab, fəsil quşlarının köpüyüşü. Çöcülərini bəxşinin aşqışlıq məzgilini yetərli kemektik mənbəsi bilən təminləydi. Keyingi qadəmdə bu suluq yer bağçısının ekologiyalik mühitiga davamlı diqqət qılıb, suni ilmi ünümlük toluqlab. Fəsil quşlarının suluq yer bağçısında yaşışının bir xətər, sağlam, tərtibli buluşuqa həqiqi kabalatlı qılıb.

Yaqında bütün şəhərdəki məsləhət xamla cəm qılınğan taamlar kattamariksi 2026-cı illik Şinjan aşpazlar bayramı həm aşpazlıq maharəti amlaşdırış müsabiqəsinin dəstəbki müsabiqəsi Xotan bekti. Xotan keşik pazarı Xuanxu dükanı da ötküzüldü. Xotan vilayətindəki məsləhət xamla karxanları Kəsbi məktəb oxutqıcı oxuqucuları qatarlıqla bir yer gecən bulub, aşpazlıq maharəti üstüdə fikir və təcrübə amlaşdırıb, aşpazlıq əməli məşğula səviyyəsi cəhətdə bir səhnədə bəsləşib, köpçülükkə bir meydan məzlik taamla qatı ziyafət edib gəldi. Qaşdışı suxı kaupi, təyici pulusi qatarlıq hər xil məzlik taamla közünü qamaşdıraddı. Fəaliyyət nəx meydanında müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər tərtiblik halda material tayarlab, qazanını pişirib müsabiqə qaydısı boyunca qorumu tayarlaşını tamamladı. Baxarlıqçılar nəx meydanda təm, şəkil, məşğulat ölçümü qatarlıq ölçəmlər boyunca bir-birləb numur qoyub, müsabiqənin numur qoyuş uçurunu bütün cəryanda masqadamda xatırladı. Ətraftiki amma qadımını toxtutub, türlük özgücə məzlik taamlarını təyərnaş tərtibini görüb, Xotanın özgücə qorumları, özgücə qab və pijin prəniklərini püşürüş yünərsən edidin yıqın arlıqdın xəvərdar boldi. Xotan kəsbi texniki şöyəni Cunguçə qaribcə pijin prənik yünərsən edi kəsbinin məsuli Sun Tianlan mundaq dedi. Mən yetəkçi oxutqıcı və müsabiqəyə qatnaşqıcı slahiyyəti bilən müsabiqəyə qatnaşdım. Bir xil rənglik çürük pijini əsrimdə təbii meyvə köktəl paraşükünü talab işildib, rəngini tənşəb, ənənvi çürük püşürüş, yünərsən idinə çıxın durub, şəkil çıxırış və rəng maslaşdırışdə yenilik yaratdım. Müsabiqə həm öz maharidimini tavlayalaydı. Həm özüm ülgü bulub, əməli hərkətim bilən müsabiqəyə qatnaşqan oxuqucularının Cunguçə pijini prənik pişiriş hünərini çoğunqurlaşdırışıqa türkü bulub, müsabiqə arqılıq oxuqucularının əməli məşğulat iqtidarı və besimqə taqabıl turuş iqtidarını östürüşünü ümit qılamən. Əməli can təcrübəmini dərisxanıqı elib gilib, oxuqucularının özü bidiləşgə teyxim yaxşı idəkçilə qılamən.

0: Baharda rəngarəng güllə bizni hozırlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü siləbilən radio dolqulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmra.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, əmdi dektinlər yurtumdaki yenilikler sahibimizge oranlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Bu sahibimizde Gemini katnaşsaqçılarının AI əqli iqtidarlıq közəynəkini işqə kirişdirib, aqıl qanun icra qiliş, yeni motorunu qozqatqanlıqı toğrusu da toxtalımız. Gemini Nahiyyelik Quna İdarisi Qatnaş Başqoruş Çoğun Atırdı Ağıl Saqçı İşleri Qoruluşini Sıcıl Çoğun Qorlaşdırıb, Yol Qatnaşı Boyunca Qanun İcra Qiliş Ünüm İqtidarını Östürüb. Qanun İcra Qiliş Hərkitini Qiliplaşdırış Üçün, Yıqın 40 günlardan buyan AI Aqli İqtidarlıq Közəynək Qanun İcra Qiliş Çabduqını Umum Yüzük İşildib, Pən Texnika Vasitası Arqılıq Təvəlliknin Yol Qatnaş Bixətərliqini Başqoruş Xizmətigə Küş Qoşub. Yol Bixətərliki Mudabiyyəsi Bini Bütün Küş Bülən Müstəkəmlədi. Bu qitim işqə kirishdirilgən AI aqli iqtidarlıq közəynək, yuqur iniqliqdan sürətgə eləş, aqli iqtidarlıq pərqləndiriş, şu vaqtna özüdən yetküzüş qatarlıq iqtidarlarını bir gəldə qılgan. O, ilğar AI hesablaş usulü və qunan qatnaş başqoruş arqı supisi sanlıq məlumat ambırqı tayınıb, yol qatnaş qanunuqa xilab qılmışlarını tiz pərqləndiriş. Dəlcayıdan aldın signal berişini işqə aşırıdı. Vazifi icra qılvatqan xalıq saqçıları, saqçı yardımcıları bu üskününü taqab, çarlab təşürüşünü qanat yaydırganda, ötüvatqan avtomobillarının numur taqtısı, şoförlarının çıray uçurunu hər vaqt igiləb, dəqiqə içidən sanlıq məlumat ambırı bilən silişdürüşünü tamamlab, yıllıq təşürüş müddəti ötüb kəsimi təşürütməzlik. Saqda numur taqtısı esiş, hadisə tuğdurub keçib gidiş. Pravısız avtomobil haydash qatarlıq nutuluq qatnaş qanunuqa xilab qilmişlərini dəl cayıda pərqləndirələydi, həm avasıq əskərdiş arqılıq vaxtıda əskərdib, bir tərəbdən çarlab təşürüş, bir tərəbdən pərqləndiriş, bir tərəbdən bir tərəb qilişini işqə aşırdı. Gemini Nahiyyəlik Quna İdarisi Qatnaş Başqoruş Çoğun Ətirdini Muavin Başlıqı Liu Zhigang mundaq dedi. Ənənəvi qanun icra qiliş əndəsi bilən siləşdirganda AI aqli iqtidarlıq közəynəkidə qanun icra qılğıcı xadımlarının qanun icra qiliş terminali ilib yürüşü hacətsiz bulğaşqa vəzifi icra qılvatqan saqçılar önümlük azad qılınıb, yolunu çarlab təşürüş önümü östürülüdü. Bulubmu ədiyən keçdiki yuqur pəlləməzgili, nöqtuluq yol böləklərini başqoruş tizginləş cəriyənədə qanunqa xilab yuşurun xayıblarını tiz sürətdə rədgə turğusub, təşürüb. Qatnaş qıstancılıqını azad qıla buludu. Şunun bilən birgə üskünələr qanun icra qilişinin pütkül cəriyəndəki ünsün materialını masqadəmdə xatırləb, qanunqa xilab dəli ispatlarını mükəmməl muqumlaşdırıb, həm qanun icra qilişinin adıl buluşuqa kabalatlı qaludu. Həm qanun icra qiliş tərtibini ünümlü qılıblaşdırıb, alaqıdarlarının qanunluq hüquq mənfəətini həqiqi qoğdaydı. AI əqli iqtidarlıq közəynəkinin işqi kırışdırılışı qatnaş qanunğa xilab türlü qalayım qancılıqlarını ünümlü köçdüb, yol yüzdən qanun icra qiliş ünümü və toğırlıq dərəcəsini həqiqi östürüb. Təvəllikdiki yol yürüş tərtibini yenimu qilidlaşdırıb, yol qatnaş bir xətərdiki müdabiyyəsibini mənbədən müstəkəmləb, kəngi basquşluqda yimlaşqan pən texniki boyaca qanun icra qilişqə puxta asas salıdır.